thiên phòng thủ. Mấy tên nhóc con này, nếu đã vậy, ta sẽ cho ngươi thấy sự đáng sợ của chúng ta. Hãy mau tỉnh đi, quái vật răng.

Do đó được một số bà con người ta cũng đồng tình, ta lại ta cất cái quán nhỏ thôi, đang mà ta bán cà phê đó, để cho anh em hội họp rồi này kia rồi mà xây sở trên vấn đề giải khát. Rồi cái thời điểm đó thì nói chung nó còn quan sơ không điện đài gì chứ, chỉ có là làm đơn giản vậy thôi, rồi là đốt đèn cốc á, rồi một bàn với một cây đèn cốc vậy thôi, để cho anh em mấy ông già thanh niên đồ chơi bời đó, cho nó có cái văn hóa một chút. Rồi tối mới bu lại như vậy được 2-3 cái bàn. Rồi có khi vô tiếng người ta đem lại người ta chiếu bằng bình đó. Do đó thì cái chỗ cái thành cái chợ ma là nguyên nhân là hồi đó đốt đèn cốc.

0: Tên gọi Chợ Hoa đã làm ekip chúng tôi nôn nao tìm đến giải mã đầu tiên trong hành trình về xã Ngọc Chúc hôm nay. Chợ Ma, theo giải thích của người bản địa, được hình thành từ sự ra đời của các hàng quán thắp đèn dầu bán nước giải khát ban đêm cho người dân trong xóm tụ họp vui chơi. Chợ được có từ rất lâu đời, thuộc địa phận xã Ngọc Thành, huyện Dòng Riền, tỉnh Kiên Giang cũ, nay là xã Ngọc Chúc, tỉnh An Giang.
1: Hồi xưa đó thì nói chung là dân ở đây đó là sống về cái nghề nông, chuyên môn là không có nghề gì khác, chỉ là cái nghề ruộng. Rồi từ cái ngày mà tiếp thu rồi về đây đó là coi như cái đời sống của nhân dân thì càng ngày càng phát triển, được nhà nước ưu tiên rồi chánh quyền ưu đãi rồi này kia, những cái này kia cái nọ đó, rồi thành lập bất cứ những cái gì. Rồi cái thời gian cũng gần đây đó là coi như là được điện đài này kia, rồi dân cũng tương đối khá. Đặt tên cho cái chợ này là chợ Ngã Năm, nhưng mà sự thật là có nhiều người ta chưa có quên hẳn là cái chợ Ma. Thì trong cái thời điểm đó thì cái nhà nước mới ưu đãi cho cái vấn đề đào kinh thủy lợi đó, mới là đổi con kinh mới. Như hồi đó thì cái chỗ ngã ba này thì chỉ có ba con kinh nè, một con kinh về Ngọc Chúc, một con kinh về một đường về Ngọc Chúc, một đường về Đường Cài, rồi một đường về Năm Tỷ vậy đó. Rồi nhà nước mới là phóng kinh này về thì thêm một đoạn kinh nữa, thành ra nó tới năm ngã, ngay chân ngã ba này bây giờ thành ra năm ngã. Thì theo so lại cái đời sống hiện nay với hồi xưa đó, thì hồi xưa là chỉ có năm thôi, bây giờ phải 95 mới phải tăng trưởng như vậy đó, nó phát triển cũng mạnh lắm.

0: đa dạng các mặt hàng, chợ hộp từ tờ mờ sáng, các hoạt động trao đổi mua bán nhộn nhịp mà vẫn đậm nét bình dị của một chợ quê truyền thống. Đó là những ghi nhận chúng tôi có được về ngôi chợ ma hay còn gọi là chợ ngã năm hôm nay. Từ một ngôi chợ được hộp để bà con trong xóm vui chơi giải trí về đêm, ngôi chợ ma với tên gọi vẫn còn đấy nhưng đã có nhiều sự đổi mới theo quy luật phát triển. Nhiều người cho rằng muốn tìm hiểu về đời sống, văn hóa và tập tục của một vùng đất, một làng quê nào đó thì cứ đến chợ, bởi chợ chính là biểu hiện đầy đủ nhất bộ mặt đời sống, kinh tế, xã hội, văn hóa của một vùng. Xã Ngọc Chúc là một đơn vị hành chính được hình thành trên cơ sở hợp nhất ba xã Ngọc Thuận, Ngọc Thành và Ngọc Chúc của huyện Chồng Riềng, tỉnh Kiên Giang, đánh dấu bước chuyển mình mới. Là một xã có truyền thống anh hùng trải qua hai cuộc kháng chiến, Ngọc Chúc là cái nôi cách mạng của An Giang và cả đồng bằng sông Cửu Long. Nơi đây đã được ghi nhận vào trang sử vàng lịch sử đấu tranh của dân tộc với những chiến thắng vẻ vang, và nơi đây đã sinh ra những người con anh hùng. Qua đó càng khẳng định tinh thần đoàn kết yêu nước nồng nàn của nhân dân vùng quê anh hùng. Ngọc Chúc địa phương thuần nông, thời gian qua nhiều nguồn vốn khác nhau, xã Ngọc Chúc đã chú trọng đầu tư cho phát triển nông nghiệp. Điển hình là đầu tư các hệ thống bơm tát thủy lợi, kinh tế tập thể phát triển mạnh với 12 hợp tác xã, 76 tổ hợp tác. Diện tích đê bao nằm trong tổ hợp tác, hợp tác xã 1.825 hectare. Hiện diện tích gieo trồng lúa đạt hơn 18.000 hectare, 104% kế hoạch, năng suất bình quân 6,4 tấn trên 1 hectare, sản lượng gần 117.000 tấn một năm, trong đó có 339 hectare lúa hữu cơ, nâng cao giá trị sản phẩm.
1: Mà vô hợp tác xã này, nông dân là rất phấn khởi, là bơm tát là nó rất thuận tiện, vì làm lồng lọt với nhau, rồi mà hai nữa là có nhà nước hỗ trợ về các mặt bên mà nông nghiệp để mà sản xuất, thì bây giờ

thấy nó phát triển hơn mấy lúc trước là rất nhiều. Dân người ta rất đồng tình vô trong hợp tác xã. Hợp tác xã thành lập tới nay thì bà con làm là phát triển nhiều hơn lúc trước là gõ gạch luôn. Bây giờ nếu mà vô được mà cánh đồng mẫu lớn rồi mình nhiều cái nhân ra nhiều cái mô hình nữa thì bà con rất phấn khởi. Để sau này mà nếu mà mô hình nhân rộng ra cánh đồng mẫu lớn là mình có nhiều cái hợp tác với đó mình làm là bà cha con ta phấn khởi lắm. Nhưng mà sau này thì bà con người ta cũng yêu cầu là cánh đồng mẫu lớn rồi bao tiêu với là hợp tác với mấy công ty mà mua bán nó thuận tiện đó.

0: Bên cạnh trồng lúa, bức tranh nông nghiệp xã Ngọc Chúc còn phát triển đa dạng các mô hình kinh tế hộ gia đình, trong đó có hơn 30 mô hình kinh tế tập thể. Đơn cử là mô hình trồng nấm rơm, từ trồng nhỏ lẻ thành tổ hội nghề nghiệp, được trồng theo tiêu chuẩn an toàn sinh thái Việt Gáp. Hồ tiêu từ trồng manh mún thành sản phẩm ô cốp. Tất cả nhờ có sự liên kết và đồng hành của chính quyền, hội nông dân xã trong việc hỗ trợ nông dân kỹ thuật trồng, giống dây và kết nối thị trường. Đến giới Ngọc Chúc hiện nay, ngoài những cánh đồng mẫu lớn, chính quyền và nhân dân nơi đây đang tập trung xây dựng các vườn cây ăn trái, nhất là tuyến dọc theo sông Cái Bé. Trong tương lai sẽ hình thành nên những khu du lịch sinh thái hấp dẫn.
1: Thì dòng sông Cái Lớn Cái Bé này thì theo tôi biết thì nước ngọt thì nó dư là quanh năm. Rồi trồng cây trái thì tôi thấy cũng hiệu quả rất là cao. Thì tôi nghĩ là có thể trồng dâu nè, như đây xưa thì ba mẹ tôi trồng dâu rất là trái. Rồi măng cầu cũng được nè, măng cầu gai đó cũng rất tuyệt vời. Rồi hoặc là dừa xưa tay dừa thì trồng, nói chung là trái thì quặng cây luôn dừa. Hiện tại đây thì đất khoảng của ông bố tôi thì khoảng 3 hecta, mà tôi trồng khoảng gần 1 hecta sầu riêng. Còn 2 hecta sau thì còn đang canh tác lúa đó, thấy lúa vẫn tốt. Công thì thu hoạch thì khoảng 1 tấn. Còn sầu riêng thì trái thì rồi thì cơm rất là ngon, đẹp. Nói chung trong cái bé đây thì cái thổ nhưỡng nó rất là tuyệt vời. Với hai nữa thì nó gần, trước đây là huyện Dòng Riền, bây giờ còn xã Dòng Riền đấy. Nó rất gần thì mở khu sinh thái đây thì tôi nghĩ là rất là tiện lợi. Là thấy dân ta cũng quan tâm khu này. Tôi cũng hy vọng là chính sách trên có thể đưa về để thu hút. Và một số anh em với bên quanh đây ta làm một khu sinh thái xanh.
0: Kinh tế phát triển, các hoạt động văn hóa thể thao phát triển đa dạng, đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Hệ thống thiết chế văn hóa, khu di tích, trung tâm văn hóa và trụ sở các ấp được đầu tư nâng cấp. Công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ được chú trọng. Thực hiện tốt các công trình thắp sáng đường quê, tuyến đường qua sáng xanh sạch đẹp, góp phần làm đẹp an toàn cho nông thôn, giữ vững các tiêu chí nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao. Qua đó tạo diện mạo cho nông thôn thêm sáng đẹp an toàn. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tiếp tục được quan tâm giữ vững và phát huy các làng nghề truyền thống. Nhiều cơ sở sản xuất, nhiều nơi đã mạnh dạn đầu tư mở rộng quy mô, ứng dụng công nghệ mới làm tăng năng suất hiệu quả. Theo thống kê, xã hiện có 7 sản phẩm ô cốp 3 sao, nhiều sản phẩm có thương hiệu uy tín trên thị trường như yến sào Thạch Tiến, mắm Tám Vô, mắm cá linh Hoàng Anh, mắm Nam Mỹ, hồ tiêu. Đây là bước chuyển quan trọng từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa có thương hiệu.
2: Đại hội đảng bộ xã Ngọc Chúc lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 thì đã xác định là đẩy mạnh cái sản xuất nông nghiệp. Trong đó là sẽ hình thành các cái khu là sản xuất lúa chất lượng cao, là phát thải thấp gắn với là liên kết tiêu thụ sản phẩm. Rồi nâng cao các cái sản phẩm ô cốp, rồi là phát triển các cái khu là cánh đồng lớn gắn với du lịch sinh thái tiếng sông Cái Bé. Cái thứ hai là sẽ tập trung các nguồn lực để kêu gọi đầu tư xã hội hóa nâng cấp các cái hệ thống hạ tầng giao thông, rồi các cái trạm bơm, các cái hợp tác xã

Cái thứ ba là sẽ tiếp tục là xây dựng cái hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Trong đó là xác định cái vai trò lãnh đạo của Đảng là hạt nhân, là nhân lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Thì gắn với cái này thì Đảng bộ cũng xác định rồi, thì sắp tới đây thì sẽ Đảng ủy sẽ ban hành các cái chương trình hành động, trong đó sẽ giao cho Ủy ban dân xây dựng các cái kế hoạch chuyên đề để triển khai thực hiện các cái nhiệm vụ trọng tâm do nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đã đề ra. Mục tiêu là giữ vững các cái tiêu chí là nông thôn mới và tiến tới là nông thôn mới nâng cao trong giai đoạn tới. Một trong những cái nhân tố mà thành công thì phải đẩy mạnh phát triển cái kinh tế hợp tác và các cái hợp tác xã. Thì đầu tư cái hệ thống hạ tầng là chạm bơm, rồi đập, rồi cống để đảm bảo, rồi là nâng cao cái năng lực lãnh đạo, rồi là trình độ quản lý cho cái đội ngũ của ban quản lý của các cái tổ hợp tác và các hợp tác xã. Thứ hai nữa là Đảng bộ sẽ và chính quyền cũng sẽ vận động người dân tham gia vô định hướng phát triển, là mở rộng, là đa dạng hóa các cái sản phẩm. Thì định hướng tới thì có lẽ là chúng tôi phải kêu gọi đầu tư, rồi vận động người dân để tham gia hưởng ứng thực hiện các cái mô hình, để làm sao mục đích cuối cùng là nâng cao cho được cái đời sống nhân dân.

với những định hướng trong tiến trình vươn mình phát triển, với tinh thần đoàn kết, đồng thuận của toàn đảng bộ và nhân dân, xã Ngọc Chúc đang khẳng định hướng đi mới trong tổ chức lại sản xuất để phát triển kinh tế. Hành trình ấy không chỉ mang lại thu nhập ổn định cho nông dân mà còn tạo nên diện mạo mới cho quê hương.

0: tạm biệt vùng đất Củ Chi với rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ, với những trải nghiệm đặc biệt của hai khách mời là diễn viên Gia Linh Nguyễn và người mẫu Tôn Tuấn Kiệt đã giúp quý vị hiểu thêm nghề làm bánh tráng nổi tiếng ở xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi. Tiếp tục hành trình khám phá làng nghề truyền thống tại thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta sẽ được trải nghiệm về làng nghề nào đây? Xin mời quý vị cùng đến với hành trình tiếp theo của Bách Nghệ Kỳ Thú.
1: Vậy vậy anh về.
2: Gì?
1: Hả? Sao không vô nhà ngủ đi sao tự nhiên?
2: Sao hẹn mà tới giờ này em mới tới ngủ được 3 giấc rồi đó.
1: Em cũng ngủ 3 giấc, em mới ra đây em gặp anh.
2: Thôi về nghỉ quay ơi, không quay nữa tôi về. Ủa sao chương trình đưa cho tôi cái phong bì của tôi có bay lớn, anh đưa cho ông Vinh cái phong bì tới bay lớn lần mọi người.
1: Tiền nên cái này nó nhỏ anh, còn em là giấy tờ.
2: Chào mừng tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Bách Nghệ Kỳ Thú. Mình là Dương Thanh Vàng, một diễn viên trẻ triển vọng. Còn đây là
1: mình là Vinh Trần, là diễn viên trẻ ngành vàng.
2: Ngày hôm nay chương trình Bách Nghệ Kỳ Thú sẽ khác hơn những chương trình khác. Lần này chỉ có hai người thôi. Mình vừa là khách mời, vừa là host, vừa làm tất cả mọi thứ đây. Bây giờ hai mình tự mở, hai mình tự chơi, tự đi, tự khám phá.
1: Cái nào trước? Để mở chứ giờ không có ai hết rồi, ai dạy mình cái nghệ trong này trời.
2: Vậy là phải đi tìm người.
1: Không, sao cô em giấy trắng này?
2: Ủa em? Ủa thật sự là chương trình nó có gửi cho... Ủa em?

0: đã nhận lời tham gia chương trình. Chương trình hy vọng hai bạn sẽ có những trải nghiệm thật sự tuyệt vời trong chuyến hành trình này. Hôm nay chúng ta sẽ có cơ hội khám phá làng nghề đúc thông cảm.
1: Bị nổ không? Anh nổ không?
0: Anh bị cận nữa, bị cận mà anh già lớn tuổi. Hôm nay chúng ta sẽ có cơ hội khám phá làng nghề đúc lư đồng nổi tiếng tại quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đã sắp xếp nơi để các bạn có một ngày để tìm hiểu về làng nghề An Hội.
1: Thế để chương trình không gửi mail cho mình ta.
0: Để gặp được người hướng dẫn, các bạn sẽ phải giải được đề bài dưới dạng mật thư số thay chữ mà chương trình đưa ra. Hãy tận dụng hết những gì chương trình cung cấp. Trời ơi,
1: chương trình nghĩ mình thông minh nữa ta.
0: Bắt
1: để em giúp anh
0: mật thư là bắt đầu đổ mồ hôi.
1: Để em giúp anh câu cuối. Sau 5 phút nếu khách mời không giải được mật thư dựa trên bạn 26 chữ cái
0: thì mình đi về. Tại đâu có chơi được ở đâu, đâu có biết giữ chuyện tiếp theo đâu mà chơi, phải không?
1: Em nghĩ là chắc mình đọc xong cái này mình đi về.
2: Tên nào?
1: Thì chương trình sẽ có sự hỗ trợ.
0: Thôi đúng rồi, phải có hỗ trợ.
1: Chương trình hy vọng các khách mời sẽ giải được mật thư mà không... Đó là chẳng hỏng anh luôn.
0: Chẳng hỏng liền thiệt á.
1: Mà không cần sự hỗ trợ từ chương trình.
0: Bắt đầu giải cái này cái gì? Mở thêm giá 4.000.
1: Hồi xưa em hay tỏ tình mấy bạn trong lớp em bằng cái này.
0: Mở thêm giá là chữ P đúng không? Đâu dễ gì làm khó được tụi tôi. Bây giờ viết bạn thì cái hả? Đây là phân hội đây. Ngồi đi, trong xóm này giờ chắc không có hai đứa mình, không có ai đâu. Đó nè. A B C D
3: E F G H I C K L M N O P Q R S
0: T U V. Phở là chữ P nè. Tôi tính từ đây là 4.
3: Số 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0: 16 17 18 chữ E. E là chữ E đúng không?
1: Đúng rồi.
0: 18, 9, ủa F. Ủa 18, 19, 9. Ủa F là gì? 2 giờ đó. 2, 7. Nếu tính theo này là 4, là 3, là 2 nè. Ủa nãy là mình tếm 20 mấy bằng ta?
1: 26.
0: 26 rồi
1: chứ. Đây có 25 chữ
0: nè. Ủa phải không? X, Y, Z, W nữa. 26 nè, 19, 18. Trời ơi.
1: Vậy là chữ D.
0: Chữ D. Dê dê e e. Vậy là đến. Trời ơi, khỏi đi dịch từ sau. Thứ bảy là dấu sắc. Dấu sắc là chữ S. Chúng tôi già, chúng tôi quên chữ V kép cho nên chúng tôi thua các người từ đầu thôi.
1: Không có chúng tôi già.
0: Tôi già, em tôi nó trẻ.
1: Đâu nó ra đó.
0: Rồi 21. Rồi đến G.
1: 15
0: 16 16 mà chữ A.
1: Chữ A chứ. Đây 25 nè, 26
0: phải không?
1: 25, 24, 23, 22, 21, 20.
0: Ồ vậy anh đếm là sơ tiết số 18. Rồi tự nhiên đây là số 4, còn có qua đây là số 6. Anh sai nữa. 11 là X.
1: Vô là dấu ngã.
0: Thấy vô lý rồi đó.
1: Nhiều lúc em ước mình bằng tuổi luôn á.
0: Chi vậy?
1: Anh sắp sai chữ, anh ghi đủ nhưng mà nó sai cái chữ W, nó phải kế chữ V. Mọi người thấy nó có thứ tự, anh muốn quăng rồi anh quăng.
0: A, B, C, D, E.
1: Không, anh đừng hát nữa là tới mai đó.
0: Phải không?
1: Sắp cái chữ W lên là nó đúng rồi.
0: Chỗ này chữ V kép đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Chỗ này là chữ X đây nè đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Chữ này là chữ Y nè. Chữ này là chữ Z nè đúng không?
1: Dạ đúng rồi.
0: Vậy là chữ này chữ gặp.
1: Gặp.
0: Đến gặp.
1: Chữ
0: 17.
1: 17 là chữ C. Đến gặp chú luôn á. Em chắc luôn chú luôn.
0: Trời ơi, biên tập ơi, ra mật thư nào nó khó hơn đi. Ba cái mật thư này nó bị
1: bớt là nãy giờ là không sai nhiều lắm.
0: Chính là chữ U.
1: U là chữ Út.
0: Hay quá ha, chị đã hỏi gì thấy kia. Đó, chú Út luôn. Trời ơi, biên tập ơi. Trời ơi,
1: có như vậy một hồi quê lắm.
0: Ủa thì mình đi gặp chú Út thôi chứ. Ủa mà chú Út ở đâu?
1: Chú Út là chú Út Toàn, chú Út Tuấn, chú Út Vàng, chú Út Vinh.
0: Chú Út nào ta?
1: 25.
0: 25.
1: Chữ K.
0: 23.
1: 23.
0: 23 là chữ Y.
2: Số 19.
1: 19 chữ E.
0: Ủa chú 19.
1: Ừ, 20, 22, 21, 20, 19. Số 2.
0: Số 2 là chữ N. M.
1: Em khó đi.
0: 3, 2 là N.
1: N. Em lộn. Số 20.
0: Em lộn không à, thiệt á. Em tập trung em chơi đi.
1: Chú Út Kiền. Kiên. Số 20 là chữ F là dấu quyền.
0: Út, anh sẽ ra, anh lộn, có anh lộn. Hai số 2, số 6 là chú Kiển nè, trời ơi. Tự nhiên cái số 2, số 6 người ta đã đọc là thành số 26.
1: Bây giờ mình làm sao mình gặp được chú Út Kiển ta?
0: Ôi, nói chứ giờ đi hỏi vòng vòng, dân đây đi.

0: Cái hình dáng nó có khác nhau nhiều không chú?
1: Khác nhiều. Nó khác nếu mà mình nhìn kỹ trong nghề thì gì dễ biết hơn. Tí giờ lưu miền Nam là lưu bốn chân rồi.
2: Dạ rồi.
1: À, hai quả đào hai bên rồi. À, lăn đỉnh trên
2: có
1: đỉnh.
2: Lần.
1: Ừ, lăn trên.
2: Dạ.
1: À, khác là người miền Bắc lưu ba chân.
2: Dạ. Thường thường miền Bắc thì nó sẽ tròn đúng không?
1: Tròn,
2: dạ,
1: tròn ba chân á. Còn miền Nam lưu vuông.
2: Dạ.
1: Còn cái trên cái hoa văn là tứ linh long lân nguyên phụng. Nếu mà làm bu lư là mất phải là 20 công đoạn, mà làm ra thành phẩm bu lư phải mất 20 ngày. 20 ngày là tính là thời tiết bình thường á.
2: Dạ.
1: Nhưng mà vào mùa mưa là phải 30.
3: Vậy có nghĩa là hai bạn này phải ở đây 20 ngày?
2: Không, 20 ngày là chỉ mới học được cái quy trình thôi, chứ mà còn vô bắt tay vô làm á còn đổ bể nữa.
4: Em tìm hiểu là muốn lành nghề là phải mất kinh nghiệm phải 3 năm.
3: Đúng rồi, 3 năm.
4: Mấy chúng ta ở đây 3 năm sao?
1: Em nói đúng 3 năm là đúng ngày xưa đó.
3: Dạ.
1: Một người thợ muốn học nghề lư này là mất 3 năm.
3: Dạ.
1: Còn thời buổi giờ nó khó khăn, mà nếu mà dạy 3 năm thì không ai học hết. Nên giờ bây giờ dạy một khâu thôi.
4: Là mỗi người sẽ một khâu.
1: Ờ, mỗi người một khâu đi. Dạy trong vòng tuần lễ biết à? Mình yêu nghề.
4: Đúng.
1: Bây giờ mình bán lư mà sức cái giảm thì mình phải làm giảm theo, đặng cho mình phù hợp với hiện tại thị trường hiện tại.
2: Tụi con vô đây làm á thì cả những công đoạn khác là mình thủ công hay là mình làm công nghiệp hóa chú?
1: Thủ công hết á.
2: Thân hình vạm vỡ cường tráng như con. Thì con có làm được không chú?
1: Được chứ, trong ngành lư thì sức khỏe cứ bao nhiêu là không được đó. Mình khỏe thì

0: thời buổi bây giờ nó khó khăn, mà nếu mà dạy 3 năm thì không ai học hết. Nên giờ bây giờ dạy một khâu thôi.
1: Là mỗi người sẽ một khâu.
0: Ờ, mỗi người một khâu đi. Dạy trong vòng tuần lễ biết à. Mình yêu nghề. Đúng rồi. Bây giờ mình bán lương mà sức cái giảm thì mình phải làm giảm theo, đặng cho mình phù hợp với hiện tại thị trường hiện tại.
2: Tụi con vô đây làm á thì cả những công đoạn khác là mình thủ công hay là mình làm công nghiệp hóa chú?
0: Thủ công hết á.
2: Thân hình vạm vỡ cường tráng như con thì con có làm được không chú?
0: Được chứ, trong ngành lương thì sức khỏe cứ bao nhiêu là không được đó. Mình khỏe thì

Tôi sẽ để cho chú tự giải quyết chuyện riêng của chú. Nhưng mà nếu chú không giải quyết thỏa đáng thì chú đừng có trách tôi.

Bây giờ anh phải ráng tu tâm dưỡng tính để anh xứng đáng là cha của con tôi. Tôi cho anh thời gian 3 ngày để suy nghĩ. Một là anh phải cưới tôi, còn hai là tôi sẽ tự tử cho anh coi.

0: Thì ra em cũng biết chuyện này rồi hả?
1: Em cũng mới biết đây thôi. Em thấy con bé Hạnh nó ói ngoài đường.
0: Tụi nó bị lộ khi nói chuyện này ở quán cà phê. Bà Bảy gần nhà anh làm tạp vụ quán cà phê đó, nghe được. Mà bà này cũng nhiều chuyện thiệt. Mới đây mà cả làng ai cũng biết hết. Làm cả gia đình anh không biết phải đối phó sao với dư luận nữa.
1: Thôi, mọi chuyện bây giờ cũng đã dở lỡ rồi. Mình phải đương đầu với nó thôi.
0: Lúc con Hạnh nó bỏ về quê, anh cứ ngỡ là tụi nó không gặp nhau nữa. Ai về bây giờ lại xảy ra chuyện này. Anh rối lắm.
1: Rồi bé Hạnh với Tứ Đại tính sao hả anh?
0: Cái thằng đó thì muốn con Hạnh bỏ đứa bé đi. Con Hạnh thì không chịu bỏ, muốn thằng đó phải có trách nhiệm.
1: Nhưng lỡ Tứ Đại muốn bỏ của chạy lấy người thì sao?
0: Thì đó, anh đang lo là lo chuyện này. Lỡ như cái thằng đó nó tráo trở, bỏ đi mất thì khổ em gái của mình. Anh có chuyện này muốn nhờ em.
1: Có chuyện gì anh nói đi.
0: Anh đi làm ở Sài Gòn, không có nhiều thời gian ở bên cạnh má và bé Hạnh. Anh muốn em hằng ngày bỏ ít thời gian qua an ủi bé Hạnh và động viên má giùm anh.
1: Em biết rồi, em sẽ chạy qua chạy lại hằng ngày.
2: Có tiếc nuối những ngày đã qua.
0: Gần đây có nhiều chuyện xảy ra với anh quá. Anh thật là mệt mỏi.
2: Về nơi chúng ta cùng hẹn nhau. Ôi giấc mơ ngày xưa.
0: Giờ em. Còn chuyện Thảo Thầy sao rồi em?
1: Mới kêu được một vài người thôi anh. Đa số họ đã có nghề mới hết rồi. Người thì đi làm xí nghiệp, người thì đi làm công nhân. Họ không muốn quay lại nghề cũ nữa. Nhưng mà nếu anh quay lại thì nhóm anh Chính, anh Nam, anh Tiền cũng sẽ quay lại.
0: Họ nói với em vậy hả? Họ đang làm khó anh rồi. Nhưng mà hiện giờ anh không thể quay trở về.

0: Bữa nay sao không thấy con Hạnh nó ra bán ha?
1: Chắc con nhỏ mắc cỡ, không dám ra đâu.
2: Trời ơi, cái bụng nó chậm mình rồi, làm sao mà dám đi ra đường chứ?
1: Chị định hồi nào? Cách đây mấy bữa, chị ra đây ăn sáng có thấy gì đâu.
0: Con nhỏ nhìn hiền vậy á, mà cũng hư thiệt á. Chắc là ham trai giàu, trai đẹp nên mới vậy đó.
2: Cái thằng đó là đệ tử cùng cha thương lái, hay là mang với hai bình và tự ốc đó.
1: Thiệt không đó bà?
2: Thiệt sao không thiệt? Chính mắt tôi nhìn thấy nó uống cà phê với thằng đó trong quán tôi làm nè. Con Hạnh nó còn đòi cưới gì mà thằng đó không chịu cưới đó chứ.
3: Tôi cũng nghe nói vậy đó.
1: Tụi nó là thương lái giàu có, con nhỏ đâm đầu vô là đúng rồi. Không mà thôi ăn đi, bỏ chị đó.
4: Chị hai, tôi muốn chị hai.
5: Dạ có liền.

0: Làm gì ngồi thừ cái vậy?
1: Tao có chút chuyện riêng của gia đình thôi.
0: Vậy mà tao tưởng đâu mày về quê dây vốn không được nên mày buồn chứ.
1: Vốn thì dây được rồi, vấn đề còn lại là mình có may mắn trong cái phi vụ này hay không thôi.
0: Vậy á thì mình phải tin tưởng vào công việc của mình, tin tưởng vào bạn bè anh em. Trong làm ăn á, thắng thua là 50-50.
1: Nếu có vốn sẵn á, thì tao không lo. Đằng này phải đi vay mượn ngân hàng, lỡ như là ăn thất bại á, má tao, hai anh em tao ra ngoài đường ở luôn.
0: Nếu mày mà lo lắng như vậy á, hay là mày gỡ số vốn lại cho ngân hàng đi. Mà tụi thằng Quân á, nó cũng đâu ép mày hùng vốn đâu. Mày lấy số tiền đó kinh doanh cho việc khác.
1: Việc khác à? Tao biết làm gì bây giờ với số vốn vài trăm triệu đó. Đất Sài Gòn này đâu có dễ đâu mày.
0: Ờ, mở một tiệm chanh như tao nè, vốn liếng không bao nhiêu, hiệu suất an toàn cao hơn.
1: Rồi, để từ từ suy nghĩ coi sao. Nhiều chuyện xảy ra với tao quá, giờ tao rối lắm.
0: Mày suy nghĩ cho kỹ đi, để sau này khỏi phải hoạn.

0: Thật ra có chuyện này anh không định nói với em, nhưng anh cũng không thể giấu em được. Bởi vì cái làng nghề của anh ai cũng đều biết hết rồi.
1: Chuyện gì mà quan trọng vậy? Anh nói cho em nghe đi.
0: Con bé Hạnh, em của anh đó, nó quen một anh buôn lái. Nhiều lần anh đã ngăn cản bởi vì anh thấy nó còn nhỏ quá, nhưng nó không nghe anh. Nó cứ hẹn hò đi chơi, rồi bây giờ nó có thai với người ta, không biết phải tính sao nữa.
1: Trời ơi, tội nghiệp con bé, sao mà trẻ người non dạ vậy.
0: Bây giờ bắt nó bỏ thì mình mang tội, trong khi con Hạnh còn quá trẻ mà phải làm mẹ thì tội nghiệp cho nó lắm.

0: Thôi bây giờ như vậy nha, nếu như bên anh cảm thấy không nuôi nổi hay không muốn nuôi thì em nuôi giùm cho. Anh biết em rồi đó, em thích có nhiều con, thêm một đứa nữa thì càng tốt. Cho dù là con ruột hay con nuôi với em cũng được mà anh.
1: Tụi nó hẹn 3 ngày để xử lý. Anh không biết là tụi nó giải quyết với nhau thế nào, nhưng mà hiện tại thì cả nhà anh như đang ngồi trên đống lửa vậy đó.
0: Thôi, chuyện thì cũng đã lỡ, có thêm một đứa bé luôn luôn là chuyện tốt đẹp. Cứ để cho hai đứa nó tính đi, nếu không được thì còn có em mà. Anh đừng có suy nghĩ nhiều quá cho nó mệt. Anh, trước đây em có xin anh một điều, anh có đồng ý với em không?
2: Mà điều gì mới được chứ?
0: Thì em có xin anh một đứa con đó.
2: Chuyện này
0: xin một đứa con mà khó như vậy hả anh?
2: À, không phải đâu Thúy à. Anh sợ làm như vậy sẽ có lỗi với cháu.
0: Nếu như anh không nói, em cũng không nói, thì đâu có ai biết đâu.
2: Không được, anh không thể làm như vậy được. Anh xin lỗi.

0: Hạnh,
1: em cứ như vậy hoài. Sao anh nói mà em không chịu hiểu? Không phải là anh không muốn cưới em, mà là anh nói là đám cưới bây giờ á là không có thuận tiện. Anh đã giải thích với em tại sao rồi, em phải hiểu cho anh chứ.
2: Tôi yêu anh thật lòng. Còn anh thì chỉ coi tôi như một đứa qua đường.
1: Nói gì vậy?
0: Em đừng có nghĩ như vậy.
2: Tại sao anh có thể làm như vậy?
0: Em bình tĩnh lại đi, em nghe anh giải thích nè.
1: Thật sự là với anh bây giờ, anh vẫn chưa có tự tin để mà cảm giác mình là một người cha. Anh vẫn cảm giác là anh vẫn còn chưa có trưởng thành lắm khi mà để lập gia đình, em hiểu không?
2: Nhưng mà con tôi nó cần có cha. Dạ anh sửa đổi để xứng đáng làm cha của nó.
1: Là nãy giờ nói không hiểu gì luôn hả?

0: anh đang dùng những cái từ gọi là vỡ lòng dễ hiểu nhất để nói chuyện với em, để em dễ hiểu mà em cũng không hiểu luôn. Bây giờ em muốn cái gì em nói đi, em muốn cái gì giờ em nói thẳng đi, anh mệt lắm rồi đó.
1: Tôi hiểu rồi, anh đi về đi. Từ nay tôi sẽ không làm phiền anh nữa đâu.
0: Em hiểu rồi phải không anh? Hiểu cho anh nha. Anh về nha.

0: làm cái gì vậy? Em khùng hả?
1: Cho anh đi. Anh làm cái gì vậy?
0: Anh,
1: tôi muốn chết.
0: Bình tĩnh lên coi. Làm cái gì vậy?
1: Cho anh đi.
0: Em bình tĩnh lên coi. Anh, nghe anh nói nè, mình sẽ làm đám cưới. Mình sẽ làm đám cưới. Anh sẽ cưới em mà.

Chuyện đã đến nước này rồi, ý kiến ý cò gì nữa. Lo mà làm đám cưới sớm sớm đi. Gọi điện báo cho thằng Hai biết, để nó về rồi còn tính.

0: Alo anh hai hả?
1: Đến nước này anh cũng không biết nói sao cho em hiểu nữa. Nhưng mà nói cho em biết, nếu lỡ sau này nó không thay đổi, nó làm khổ mẹ con em, lúc đó em ráng mà chịu đó nha. Anh nhắc nhở cho em vậy thôi. Anh cúp máy đây.
2: Đức, gia đình mày có chuyện hả?
1: Còn em gái tao á, nó đã có bầu của thằng đó rồi. Bây giờ nó ép thằng đó cưới. Từ khi tao biết chuyện, tao giống như thằng bị điên vậy.

0: nó không nghe, nó cãi lời tao. Đó, cái điều mà tao lo lắng bây giờ xảy ra rồi đó.
1: Nhưng dù sao em gái mình cũng đã lớn rồi, nó được quyền yêu đương và lựa chọn.
0: Nó chỉ lớn xác thôi, chứ nó còn dài lắm.
1: Đức à, theo tao nghĩ á, mày cũng đừng nên nặng nề với nó quá.
0: Mày ở vị trí của tao, mày mới hiểu.

0: Sắp tới ngày làm hàng rồi đó mà chưa có thợ thầy đủ gì hết trơn á trời à. Ông tính làm sao?
1: Cũng đang nghĩ cách lôi kéo thằng Đức với bè bạn nó về nè.
0: Bây giờ ông muốn lôi kéo thằng Đức với bè bạn của nó về thì ông phải thay đổi cái cách nghĩ rồi cái thái độ của ông từ trước tới giờ đi.
1: Thay đổi sao?
0: Thì tức là cái thái độ mà ông khó khăn, ông căng thẳng với nó. Bây giờ nó về đây mà ông cứ gặp nó là ông hầm hầm. Nó thấy ông là nó sợ rồi, làm sao nó về nó làm?
1: Chứ không lẽ mà tôi đồng ý để cho tụi nó yêu nhau rồi cưới nhau à?
0: Bây giờ tôi nói là tôi nói luôn nè, chuyện của tụi nó thương nhau thì ông cũng cho phép tụi nó đi. Chứ bây giờ ông có cấm cản mấy cũng có được đâu à. Giờ nó thương mình cũng phải lựa cái người thương yêu nó là mình gả, chứ không lẽ mình cưới tiền hay sao mà mình lựa người giàu người nghèo.
1: Tôi không biết làm sao, dạy con cái kiểu gì tôi không hiểu. Để nó tự do giao du rồi tự do yêu nhau đó. Bây giờ con của bà đó, má thằng Đức á, em của nó đó, má có bụng trên anh nè.
0: Vậy chứ bây giờ ông cấm cản rồi, bây giờ ông cấm cản rồi mai mốt con mình với con trai của họ cũng lén lút gặp gỡ qua lại rồi có ngày nó cũng giác cái bụng trình anh.
1: Không bao giờ, không bao giờ có chuyện đó đâu.
0: Ông nói nghe hay quá. Bây giờ ông nói nghe hay rồi, con Hạnh á, nó có phải là cái đứa hư hỏng đâu. Nó cũng được giáo dục đàng hoàng, nó cũng dễ thương nữa. Nhưng mà bây giờ mấy cái đứa ngoan hiền đó giờ nó vẫn lén lút rồi nó vẫn trai gái đó rồi làm sao? Ở đời sao học được chữ ngờ được ông? Mà tôi nói ông nghe nè, tụi nó thương nhau bao nhiêu lâu nay rồi mà ông cứ cấm cản về tội tụi nó lắm. Mà thằng Đức nó về nhà mình, nó phụ với mình quản lý cái ngành nghề của mình, nó phải hay hơn không?
1: Được rồi, để tôi suy nghĩ lại cái đã.
0: Ông còn suy nghĩ cái gì nữa không biết nữa. Bây giờ ông có cấm cản nó được luôn không? Đó như hồi đó con Thủy thương Trọng đó, ông cũng khó khăn, ông cũng căng thẳng, ông cũng hầm hè. Rồi có được không? Rồi cũng tụi nó cũng lấy nhau. Rồi hồi xưa tôi với ông sao? Ông đã trải qua vậy, những cái chuyện đau khổ như vậy rồi, tự nhiên bây giờ chính mình á lại đi khó khăn với con mình chi ạ?
1: Thôi được rồi, bà kêu con Châu lên đây, tôi nói chuyện với nó.
0: Giờ xuống kêu con Châu lên gặp ông phải không? Rồi vậy là ông hứa với tôi là ông bình tĩnh nghe. Ông nói chuyện nhỏ nhẹ với nó thôi, chứ không rồi lại là căng thẳng nữa nha. Rồi tôi xuống tôi kêu nó liền.

0: Em lên đây là mong anh quay lại nghề cũ. Thiếu anh và nhóm bạn của anh, cơ sở gặp rất nhiều khó khăn khi hoạt động trở lại.
1: Ba của em kêu em lên đây để thuyết phục anh đó hả?
0: Ba em đã chấp nhận cho hai đứa mình quen nhau. Ba hứa là sẽ không cấm cản hai đứa mình nữa.
1: Vậy à?

0: Nhưng mà bây giờ không hiểu sao anh lại không muốn quay về làng nghề của mình. Anh muốn làm ở Sài Gòn.
1: Anh à, em năn nỉ anh đó. Cơ sở thiếu ai thì được, chứ không thể thiếu anh.
0: Em muốn anh phụ thuộc vào gia đình của em đến khi nào nữa đây? Có tiếc nuối những ngày đã. Bao nhiêu thời gian qua, như vậy là đủ rồi. Anh,
1: bao nhiêu năm qua phải làm cho gia đình của em anh khó chịu lắm không?
0: Không phải là như vậy, nhưng mà anh muốn làm một cái gì đó để xứng đáng mình là một người đàn ông. Anh không muốn mình mãi là một người thợ như vậy, em hiểu không?
1: Thì từ từ rồi anh cũng sẽ làm được mà. Ba em đã chấp nhận cho hai đứa mình quen nhau, thì trước sau gì anh cũng là thành viên của gia đình em, và cơ sở cũng sẽ thuộc về hai đứa mình và của anh chị Thủy
0: nữa. Anh muốn tự tay mình làm nên tất cả, không muốn phụ thuộc hay dựa dẫm thừa hưởng vào ai. Anh, em phải hiểu cho anh.
1: Thì xưởng cũng có sự góp sức của anh mà. Cơ sở của mình ăn nên làm ra và phát triển tới ngày bây giờ là cũng nhờ anh và nhóm bạn của anh. Anh à, anh đồng ý đi nè.
0: Thôi được rồi, em cho anh một thời gian nữa đi. Anh muốn mình suy nghĩ thật kỹ để quyết định cho tương lai của mình. Em cho anh vài ngày nữa nha.
1: Được rồi. Nhưng em luôn mong anh sẽ quay về.
2: Thằng Đức á, nó chủ yếu gắn bó với bác á. Thứ nhất là nó để ăn cắp nghề. Thứ hai là nó muốn được gần gũi và tán tỉnh Úc Châu. Thằng nó không có tốt đẹp gì đâu.
3: Bây giờ bộ mặt của nó lộ ra rõ ràng.
2: Bác Hai đúng là sáng suốt và tinh ý. Giờ con cũng biết được cái điều đó y như bác Hai vậy đó.
4: Ba đã một lần nhân nhượng rồi. Ba cho con, ba không cấm con với nó yêu thương nhau. Nhưng bây giờ thì đừng có hông. Bây giờ đủ lòng đủ cánh rồi. Có phản bội đấy chứ.
5: Nếu ba em quyết định như vậy, anh cũng không biết làm thế nào.

Ba Bể được bao bọc bởi con sông đáy, nơi có những ngôi đình làng linh thiêng, thờ phụng các vị thần thành hoàng làng, có công sáng lập nên mảnh đất này. Với bản sắc mang đậm nét văn hóa làng quê Bắc Bộ, nơi đây là sự kết tinh của lối sống, phong tục tập quán, thể hiện qua những di sản văn hóa vật thể, phi vật thể phong phú và đa dạng. Trải qua hàng trăm năm lịch sử, cùng với sự lắng động của thời gian, những giá trị văn hóa truyền thống ở Yên Trị vẫn đang được các thế hệ người dân quê hương kế thừa, gìn giữ và phát

0: là vùng đồng bằng chiêm trũng được hình thành trên trầm tích sa bồi nên đời sống người dân Yên Trị trước kia thường xuyên bị ngập lụt, thiên tai đe dọa. Cùng với Phật giáo, tín ngưỡng thờ nhân thần, thành hoàng làng, thần hộ mệnh luôn được người dân coi trọng với mong muốn mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi. Trên địa bàn xã có hàng chục di tích, gồm đền, đình, chùa, miếu được xây dựng trong các triều đại nhà Lê, Trần, Nguyễn. Hiện nay xã có hai di tích lịch sử văn hóa được xếp hạng cấp quốc gia là đền Ngọc Trấn và đền Tướng Loát.
1: Xã có hai di tích lịch sử cấp quốc gia, thì thôn Ngọc Trấn là về liên quan đến thờ ông Đặng Dung, nên là cũng có công với đất nước, được nhà nước công nhận là di tích lịch sử của quốc gia. Và hai nữa là đền Tướng Loát đây là thờ ông Ngô Quý Duật, cũng là thời nhà Trần, thì cũng được nhà nước công nhận. Thì qua sử sách ghi lại là nói chung là Bộ Văn hóa Thông tin được công nhận. Đến nay chúng tôi đang duy trì phát triển.
0: Đứng trên đê sông Đáy nhìn xuống, đền Ngọc Trấn ẩn hòa dưới bóng cây cổ thụ trong một khuôn viên rộng rãi thoáng đãng xa khu dân cư. Đền thờ tướng quân Đặng Dung, danh tướng thời nhà Trần. Ông không chỉ là một vị tướng tài ba, quả cảm, có công đánh đuổi giặc Minh xâm lược, mà còn quan tâm đến đời sống nhân dân, là người có công giúp nhân dân trong vùng đắp đê chống lụt và tái lập làng xã. Với công lao to lớn đó, dân làng Ngọc Trấn đã lập sinh từ thờ ngài ngay khi ông còn sống để ghi nhớ công ơn. Sau khi tướng quân Đặng Dung qua đời, dân làng đã lập đền thờ phụng để tỏ lòng thành kính ngưỡng vọng.
2: Vào năm 1411, nhận lệnh của vua Trần Quý Khoáng hiệu là Trùng Quang, đem quân đi trấn ải nơi thành Thần Đầu, tức là Thần Đầu thuộc về núi Non Nước Ninh Bình hiện nay. Sau khi đi qua gọi là Kim Tông Giang Phận, tức là qua đoạn sông của làng Ngọc Trấn, cái năm 1411 đó không may nước nó bị lụt, tướng quân họ Đặng đã cho quân lính giúp dân đắp đê, cảm được và cứu đói cho dân. Cảm ơn công đức của tướng quân Đặng Dung, thì dân làng, một số thanh niên của dân làng đã theo Đặng Dung đi đánh giặc. Dân trong làng cảm ơn công đức của ngài đã lập sinh từ thờ ngài từ đó, tức là năm 1411 đến năm 1776, khi vua Lê đem quân đi đánh Chiêm Thành, qua là đền của ngài đã vào khấn ngài. Cái trận đó là thắng lớn, khi trở về đã vào đền để tạ ngài và cho hai câu đối, nội dung là diệt thù vì nước non ta, hóa thần vẫn giúp, còn giận với quân Bắc nọ vướng mắt chưa trừ.
0: Ngôi đền Ngọc Trấn mang dáng dấp kiến trúc của triều Nguyễn. Trước mặt là cổng nghi môn được thiết kế theo lối chồng diêm hai tầng tám mái, tầng trên chỗ bốn cửa cuốn. Bên trong có bức đại tự ghi ba chữ Ngọc Lâu Đài. Hai bên cổng là hai cột đồng trụ cao to, phần trên cột đặt đôi nghê chầu vào nhau. Hệ thống cột đồng trụ liên kết với cổng bằng tường hoa, có trang trí hoa văn chữ thọ cách điệu, làm cho mặt trước tiền đường thêm trang nghiêm. Đền Ngọc Trấn xây dựng theo kiểu chữ đinh, gồm hai tòa tiền đường và cung cấm. Tòa tiền đường có 5 gian, là công trình mang đậm phong cách kiến trúc thời Nguyễn, thế kỷ 19, với bộ mái phẳng phiu, lợp ngói nam. Qua tòa tiền

0: Đường đến một khoảng sân nhỏ là tới hậu cung, là nơi thờ phụng chính. Ngoài danh tướng Đặng Dung, đền còn thờ hai vị thánh là Quý Minh Đại Vương và Đông Hải Đại Vương, đều là những người có công trong việc khai hoang lập ấp, hình thành nên thôn Ngọc Trấn ngày nay. Ba gian hậu cung xây theo phong cách tiền đao hậu đốc. Nét đặc biệt trong kiến trúc của tòa cung cấm là từ cột, xà, đấu, trụ đều được chế tác từ đá và nhấn tỉa cân đối, trang trí hoa văn một cách hài hòa. Do vậy, đã góp phần nâng cao giá trị nghệ thuật tạo hình cho công trình kiến trúc. Trải qua năm tháng chiến tranh, dịch họa, cùng với sự hủy hoại của thiên nhiên, kiến trúc của đình không còn được nguyên vẹn như trước, nhưng vẫn lưu giữ lại được nhiều đồ thờ tự có giá trị như ngang án, ngai thờ, kiệu, câu đối, đại tự. Hiện nay, đền còn lưu giữ được 17 đạo sắc phong. Sắc phong cổ nhất có niên hiệu Chính Hòa thứ tư 1683 của triều vua Lê Hy Tông. Cách đền Ngọc Trấn không xa là đền Tướng Loát, một trong những chốn linh thiêng của xã Yên Trị. Đền thờ Chu Sư Đại tướng Ngô Quý Duật dưới thời vua Trần Quý Khoáng, có công đánh giặc Minh đầu thế kỷ 15 và khai phá đất hoang ven sông đáy, lập nên làng Tướng Loát và các làng phụ cận. Đình mang một nét đặc trưng của những ngôi đình làng ở vùng quê Bắc Bộ, với mái ngói rêu phong, cây đao cổ thụ, bao quanh là cánh đồng, làng xóm, tạo nên một khung cảnh yên bình.
1: Trong lịch sử có ghi lại có hai câu thôi: Thảo Lai lập ấp thiên niên tại, Chinh chiến an dân vạn cổ tồn, tức là cụ khai sinh lập địa trên cái đất này. Và cụ khi đánh giặc cụ về đây rồi thì cụ lại dạy dân làm canh nông, rồi là dạy dỗ dân những cái lời ăn nết ở, và cụ lại có nghề làm thuốc để cắt thuốc để chữa dân. Khi mà cụ mất đi thì dân mới thấy công lao đức độ của người như vậy thì sẽ lập đền thờ cụ chính nơi đây. Sau này khi cụ mất được 10 năm thì nhà vua mới thấy công lao đức độ của người như vậy thì là phong sắc cho đại vương ở đây. Thì sắc phong ấy là Chu Sư Đại tướng đương cảnh thần hoàng Ngô Quý Duật.
0: Cấu trúc của đền bao gồm cổng đền, quần thể kiến trúc đền và ngôi chùa mới được xây dựng về sau này. Theo lịch sử để lại, đền Tướng Loát được trùng tu lớn vào năm Thành Thái thứ 7, 1895, có 3 tòa. Kiến trúc kiểu tiền nhất hậu đinh gồm 13 gian hướng nam. Tòa chính tẩm và tòa đệ nhị làm theo lối bổ trụ, câu đầu, kẻo uốn vành nai cổ truyền, lợp ngói ta, làm bờ bảng đầu nóc. Tòa đại bái năm gian làm kiểu mê cốn bảy, có 3 hàng cột đá, 2 hàng cột chính, soi gờ chỉ chạy quanh cột. Phần trên có đấu bắt đỡ vì kèo cũng bằng đá. Hệ thống cột đá đặt trên hàng chân tảng, thắt cổ bồng, hài hòa chắc chắn. Hàng cột thứ 3 áp sát tòa đệ nhị tuy nhỏ và thấp hơn nhưng cũng được gia công, chu đáo. Riêng hai cột gian giữa được chạm họa tiết rồng bay chầu án thư, vì kèo tạo đôi nghe quay mặt nhìn nhau, hết sức ngộ nghĩnh. Trải qua sự biến động của lịch sử và sự tàn phá của thời gian, hiện chỉ còn gian tiền đường và gác chuông là hai kiến trúc cổ nhất còn giữ lại được. Gác chuông ba gian kiểu trồng diêm tám mái, đầu đao cong vút, kìm nóc sinh động, làm cho công trình có giá trị về kiến trúc thế kỷ thứ 19.
1: Khi xây dựng thì toàn thể dân ở cái vùng này tập trung đóng góp để xây dựng và kêu gọi con em xa quê hương để có nguồn ngân sách về để xây dựng cái đền này.
0: Dù mới được trùng tu nhưng nơi đây vẫn giữ được những nét xưa cũ với những kết cấu gỗ mộc mạc cổ kính, chứa đựng những giá trị về văn hóa lịch sử và nghệ thuật, cho thấy nét tài hoa của ông cha ta thủ trước. Hiện nay, đền còn giữ được thần phả nhiều đại tự, câu đối, hương án, quán tẩy, giá trống và bộ kiệu bát công quý. Nằm trên khoảng đất rộng giữa làng, đền là nơi sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của người dân làng Tướng Loát. Ngôi đền như một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của những người dân nơi đây. Với tất cả niềm tự hào, mỗi người con của Yên Trị hôm nay vẫn tiếp nối ý thức trách nhiệm trong việc tôn tạo, bảo tồn các di tích tâm linh để tỏ lòng thành kính.

0: ngưỡng vọng với những người có công với nước, với dân, với hồn thiêng sông núi, vì một cuộc sống bình yên của nhân dân.
1: Đối với bản thân tôi thì ngôi đền này nó là một điểm văn hóa tâm linh của mỗi người con sinh ra và lớn lên tại quê hương Tướng Loát. Nó một cái gọi là truyền thống của ngôi làng ấy, thì bắt nguồn từ văn hóa làng xã, thì từ ngôi đền hay ngôi đình làng là nơi giao lưu văn hóa với cánh những người trẻ như bọn em ấy, thì xuất phát từ các cụ ngày xưa trở lại, thì đối với mỗi người con trẻ thì với đền Tướng Loát hay là chùa thì nó là một cái nơi là rất tâm linh, mà để mọi người có thể thỏa mãn nhu cầu văn hóa tâm linh của mình hàng ngày, hàng kỳ lễ hội thì đến thì mọi người rất là hào hứng với các nếp văn hóa của đền còn giữ lại, với rất nhiều phong tục tốt đẹp của quê hương.
0: Hàng năm, cứ từ ngày mùng 6 đến hết ngày mùng 10 tháng Giêng, làng Tướng Loát tổ chức lễ hội rước kiệu truyền thống để tưởng nhớ công ơn của những vị thành hoàng làng. Ngày mùng 6 vào hội, dân làng tổ chức lễ cơm mới, đọc văn tế cầu mong mùa màng bội thu, cuộc sống no đủ. Ngày mùng 7, rước sắc thần ở từ đường gia đình, các phe giáp tế lễ và tổ chức lễ yến lão các cụ cao niên trong làng. Ngày mùng 8 kỷ niệm ngày mất của Chu sư Đại tướng Ngô Quý Duật. Bên cạnh lễ rước còn kèm theo các trò chơi dân gian như vật cầu, diễn lại sự tích tranh cướp đầu giặc, đốt đèn cù, thi đốt pháo chạy, pháo thăng thiên. Khác với lễ hội làng Tướng Loát, hàng năm vào tháng 3 âm lịch, dân làng Ngọc Trần mới tưng bừng tổ chức lễ hội. Điểm đặc biệt ở đây là bên cạnh rước kiệu, người dân còn tổ chức hội thi bơi chải. Thi bơi chải trong lễ hội truyền thống tại đền Ngọc Trấn là hình thức sinh hoạt văn hóa dân gian độc đáo mang nhiều ý nghĩa văn hóa và giá trị tâm linh. Thông qua tổ chức thi bơi chải, dân làng có dịp tưởng nhớ công lao của tướng quân Đặng Dung, nhắc nhớ một thời kỳ hào hùng chống giặc ngoại xâm, trân trọng những giá trị, thành quả mà cha ông để lại, góp phần tích cực vào việc giáo dục truyền thống yêu quê hương đất nước.
2: Đền Ngọc Trấn có một cái văn hóa chung của đồng bằng Bắc Bộ nhưng có một cái sắc thái văn hóa riêng. Làng Ngọc Trấn có một cái văn hóa riêng, tức là làng có hai thôn, thôn Thượng và thôn Hạ, chia nhau ra để thờ ba vị tướng. Lễ hội làng Ngọc Trấn thì cũng có một cái sắc thái riêng. Chúng tôi có hai cái thuyền, một cái thuyền biên chế cho thôn Thượng và một cái thuyền biên chế cho thôn Hạ. Hàng năm cứ vào tháng 3 thì dân làng là mở hội. Mở hội chính của làng là từ ngày 11, 12, 13, 14 và đến ngày 10 rằm. Muốn tổ chức được hội tốt thì trai trong làng tổ chức luyện tập trên hai con thuyền từ ngày mùng 8, mùng 9, mùng 10. 11 là rước sắc, 12 khai mạc, 13, 14, 15 là bơi làm ba hiệp.
0: Hội của hai làng tuy khác nhau về không gian và các nghi thức đón rước đều có chung đặc điểm là nghi lễ cầu mùa và các trò chơi dân gian mang đậm sắc thái của cư dân nông nghiệp lúa nước vùng đồng bằng Bắc Bộ, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, gửi gắm ước mơ về một cuộc sống thanh bình, no đủ, đồng thời động viên nhân dân hăng say lao động, sản xuất.
3: Đối với tôi cũng như là mọi người dân, cũng như là từ người già đến trẻ, thì có một cái tâm linh về thánh của đền làng, thành hoàng làng. Chúng tôi thì cũng tiếp bước theo các cụ trước đây để lại. Mình cũng phát tâm để giữ gìn và duy trì cái văn hóa để cho đời sau và đời đời để biết ơn những người và những anh hùng đã có công với nước, với dân. Thì để cho cũng là giáo dục cho thế hệ sau này.
0: Thời gian chảy trôi mang theo nhiều đổi thay và những ngôi đền mang dấu ấn thời gian và giá trị lịch sử văn hóa cũng không nằm ngoài quy luật. Thế nhưng có một điều có lẽ không bao giờ thay đổi, đó là niềm tin của người dân địa phương đặt vào những vị thành hoàng làng. Những giá trị lịch sử cốt lõi trong tâm thức được trao truyền từ đời này qua đời khác. Trong ánh mắt của những người dân nơi đây vẫn luôn ánh lên sự tự hào và hãnh diện mỗi khi có ai đó hỏi về quê hương mình. Và dù có đi đâu thì hàng năm cứ đến ngày hội làng, những người con xa xứ lại nô nức hướng về quê hương.

0: Lịch sử sẽ không bao giờ quên cái thời khắc mùa đông năm 1946. Giữa thủ đô Hà Nội có những chàng trai trí thức thề quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Với bom ba càng và vũ khí thô sơ, họ đã chiến đấu anh dũng cầm chân giặc 60 ngày đêm trong lòng phố cổ và rút lui an toàn về hậu cứ. Thế rồi, một bộ phận các chàng trai ưu tú ấy đã hăm hở gia nhập vào binh đoàn Tây Tiến.
1: Cuộc kháng chiến chống Pháp vĩ đại của dân tộc đã quấn Quang Dũng đến với nhiều miền quê trên đất nước và mang lại cho ông nhiều ấn tượng cảm xúc mới. Chính là từ đó, Quang Dũng đã bước vào làng thơ cách mạng với một tác phẩm để đời của mình, Tây Tiến.
2: Quý vị và các bạn thân mến, với những người yêu văn chương thì khi nhắc tới nhà thơ Quang Dũng, trong tâm tưởng lại ngân nga những câu thơ: Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi, nhớ về rừng núi nhớ chơi vơi, Sài Khao sương lấp đoàn quân mỏi, Mường Lát hoa về trong đêm hơi. Quang Dũng viết không ít, nhưng có lẽ Tây Tiến, tên tác phẩm đã gắn chặt với tên tuổi của ông. Nói về ông, nhà thơ Vũ Quần Phương đã từng đánh giá: Quang Dũng đứng riêng một ốc đảo, đặc biệt với bài thơ Tây Tiến, ông không có điểm gì chung với những nhà thơ khác. Ông đứng biệt lập như một hòn đảo giữa các nhà thơ kháng chiến. Khúc tráng ca "Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh" trong áng thơ ấy bao nhiêu năm qua xúc động lòng người. Và giờ đây, độc giả lại có thêm một Tây Tiến trong hình hài một cuốn văn xuôi với tên gọi Đoàn binh Tây Tiến.
3: Một trang sử trung thực, đẹp, đầy xúc động.
4: Có thể là một cái cảm xúc của tác giả thấy rằng viết về thơ Tây Tiến chưa đủ.
5: Khi cầm trên tay cuốn hồi ký này, tôi có những cái xúc cảm rất là đặc biệt.
6: Là hồi ức đẹp của người lính Quang Dũng về một thời chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh.
7: Đoàn binh Tây Tiến, đoàn võ trang tuyên truyền biên khu Việt Lào, tác giả Quang Dũng, nhà xuất bản Kim Đồng. Lần dở từng trang hồi ký, Quang Dũng gợi lại câu chuyện khi đoàn võ trang tuyên truyền biên khu Lào Việt được thành lập. Hạt nhân là một số chiến sĩ của trung đoàn thủ đô, cho chúng ta biết thêm về sự tham gia tích cực của đoàn nhạc binh trong đoàn võ trang ngày ấy. Với trọng trách đi tới những miền chưa có bóng cờ của quân đội Việt Nam, gây cơ sở, gây cảm tình với nhân dân ở những nơi mà quân đội của khu chúng ta sắp phải hoạt động. Biết thêm về mối quan hệ gắn bó giữa bộ đội ta và bộ đội Lào, cụ thể là với trung đội Pathet Lào được cử tham gia vào đoàn võ trang. Cuốn sách đạt giải A, giải thưởng sách quốc gia.
3: Tôi vẫn ấn tượng cái hình ảnh một cái đoàn quân đi trong rừng sâu như vậy, hay những cái đêm mà như một lễ hội mà những cái bản mường đón chào những người lính đó, họ đốt những ngọn đuốc lên, họ nấu ăn, họ ca hát và họ chia sẻ. Hoặc những cái chuyến mà những cái đoàn Tây Tiến đi qua sông Mã, một con sông như là trồm lên sóng dữ, một con sông dài bất tận, trên đầu họ là bầu trời, dưới là con sông, và những người lính giản dị đó đã đi băng qua những cách thức đó, và họ đi mang một vẻ đẹp để kiêu hãnh và trên con đường hình như không bao giờ thay đổi của họ.
2: Chị Phương Thảo, con gái của nhà thơ Quang Dũng, cũng là một giáo viên dạy văn. Bao nhiêu lần đứng lớp dạy bài thơ này là bấy nhiêu lần nỗi xúc động trào dâng. Chị cũng chính là người tham gia vào công tác số hóa, tập trung bản thảo cho cuốn sách Đoàn binh Tây Tiến.
4: Mỗi một lần đi đến đâu mà được giới thiệu đọc Tây Tiến thì phải nói là một cái cảm xúc vẫn không thay đổi. Trước mắt như hiện ra một cái sự đầm ấm, một cái sự sum họp, dù trải qua rất là nhiều cái gian khó hy sinh của những cái cựu chiến binh Tây Tiến. Cái bản thảo Đoàn binh Tây Tiến này thì lại được viết cách cái thời điểm mà ông tham gia đoàn quân Tây Tiến là 5 năm. Khi mà gia đình tìm lại được

0: Cuốn hồi ký bản gốc này thì phải mò thôi, phải lần theo cái dòng chữ của ông bằng cái bút tích. Cái vì cái mực ngày xưa cũng như là cái giấy nó đen cho nên cũng có những khó khăn khi phải phiên âm từ tiếng Việt ra tiếng Việt luôn. Thế rồi là những cái địa danh, những cái tên người.
1: Đoàn binh Tây Tiến, một góc độ nào đó chính là bài thơ Tây Tiến được viết lại bằng văn xuôi với bút pháp kể chuyện tỉ mỉ và chân thực. Đúng như tác giả đã bộc bạch, những tên người trong chuyện này đều là tên thật cả. Những sự ghi chép đây, tác giả chép nguyên sự thực. Không gì đơn giản hơn sự thực, nhưng cũng không gì xúc động hơn sự thực.
2: Khí ma bính đần tấy tiện hiền lến ở bài thơ với những địa danh, những sự việc chỉ mắng tịnh gời nhắc. Thì đến với cuốn sách tá như đi sâu vào từng câu thơ đỏ, mọi thứ được tác giả miêu tả một cách chi tiết, cụ thể hơn. Từ những câu chuyện đời thường của đoàn binh cho tới tình cảm gắn bó giữa quân đội và nhân dân Việt Nam, tính thần đoàn kết giữa hai nước anh em Việt Lào, tác giả Quang Dũng có nhắc đến một số địa danh nổi bật của vùng rừng núi Tây Bắc như là Sông Mã này, Sai Kháo hay là Phá Luống, Mường Hịch, Mái Châu. Chúng chỉ xuất hiện một đến hai lần trong bài thơ nhưng đã được tác giả nhắc đến nhiều lần và miêu tả một cách chân thực hơn ở trong cuốn sách.
3: Đọc Đoàn binh Tây Tiến, người đọc sẽ có trạng thái đi tìm những khoảnh khắc, địa danh đã được nói tới trong bài thơ Tây Tiến. Cảm giác thú vị và bồi hồi như gặp lại cố nhân, dấu tích thời gian. Nếu như bài thơ sử dụng bút pháp sử thi và cảm xúc lãng mạn, thì cuốn sách này được viết với văn phong hồi ký chân thực, chi tiết và thấm đẫm tinh thần chiến sĩ.
1: Là hồi ký nhưng vẫn phảng phất đâu đây màu sắc lãng mạn, sử thi khi Quang Dũng miêu tả trong một ngày, gió bắc cuối mùa bỗng nổi lên, những chiếc lá bàng đỏ như máu ào ào rụng nốt. Và họ, những chàng trai đầy bản lĩnh, nhiệt huyết và thiết tha tình yêu đất nước, đã lặng lẽ bước vào cuộc chiến tranh khốc liệt với danh xưng đầy tự hào, đoàn võ trang tuyên truyền của khu Tây Tiến.
4: Tôi thực sự xúc động nhất đó là cái chi tiết kể về cái tình huống lỡ duyên của chiến sĩ Uyển. Trước khi lên đường tham gia đoàn võ trang thì Uyển cũng đã vội vàng sang tận làng Đa Phúc mua một buồng cáu để gấp gáp hỏi vợ. Sau 3 tháng rong ruổi trên những đỉnh núi cao cùng với đồng đội, Uyển nhận được thư của quê nhà gửi đến. Từ ngày anh đi, lâu không nhận tin tức, chúng tôi hỏi thăm mãi mới được biết anh đang ở đoàn võ trang đi sang Lào. Cả cụ chúng tôi gửi lời thăm anh và các anh em được mạnh khỏe. Sau xin báo tin để anh được biết, em nọ đã đi ở riêng được nửa tháng nay vì nghe nói anh đi như thế, không biết đến. Cái tin đó được đọc thì mọi người đã lặng người, còn Uyển chỉ có thể gượng cười thật là xót xa cho những cái trở trêu mà chiến tranh đã gây ra cho người.

0: bộ đội đã xuống thuyền, tiếng hát ở bến bờ cát không dứt. Bộ đội sáng được bờ bến kia, tập trung ngoảnh về phía đồng bào. Đồng bào ở bãi cát bến này sống, giơ nón vẫy, có nhiều chị giơ khăn tay. Người ta cũng nhìn rõ, thấy mấy bà mẹ lấy khăn thấm nước mắt. Mỗi ánh đồi viến khi qua cái bùi láo đầu dốc, nó sẽ che khuất hồi xuân, cũng dừng lại, giơ súng lên, nhìn đồng bào, nhìn dãy nhà ngói nằm im trong bóng núi, sói xuống dòng sông Mã trong xanh. Dù ở bất kỳ vùng miền nào, ở thời bình hay thời chiến, thì sự cái tình cảm đặc biệt giữa người lính và đồng bào, sự gắn kết bền chặt của quân và dân ta vẫn luôn hiện diện và đáng trân trọng.
1: Như trong cái cuốn hồi ký thì viết rất rõ là cái nhiệm vụ của nó là vừa tuyên truyền, vừa võ trang, vừa đi đến đâu mà gặp giặc là phải chiến đấu.
2: Cha tôi cũng như những đồng đội của mình vượt mọi gian nguy, khó khăn, sẵn sàng ra đi với cái tinh thần chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh. Sau này khi chiến tranh biên giới năm 1979 xảy ra,

0: cha tôi vẫn với một tinh thần Tây Tiến đã sẵn sàng tham gia tổng động viên. Và tôi rất tự hào về ông.
1: Trong cái con người cá nhân của Quang Dũng chứa đựng tâm khảm, tình cảm, ý chí, khát vọng cũng như cái dấn thân và đầy thách thức và gian lao mà những người đó đã đi qua. Quang Dũng chính là một người thư ký của thời đại đó.
2: Sau gần 70 năm, tập hồi ký của nhà thơ, chiến sĩ Quang Dũng về binh đoàn Tây Tiến năm xưa giờ đã trở thành những tư liệu văn nghệ và lịch sử vô giá, đóng góp vào di sản văn nghệ kháng chiến nước nhà.
1: Quang Dũng đã làm đến một cuốn sách và kéo người đọc vào cùng trên con đường của đoàn binh Tây Tiến. Và có thể chúng ta không còn phải đối đầu với cuộc chiến tranh nào trong tương lai, nhưng nó mang lại cho những người trẻ một bài học rằng họ phải bước đi, họ phải dấn thân vào trong đời sống này và họ sẽ tìm thấy những vẻ đẹp của họ.
3: Càng hiểu thêm về những ngày tháng chiến đấu oanh liệt và cả những nhiệm vụ chính trị cao cả đó, em càng thêm biết ơn và khâm phục các thế hệ cha anh đi trước. Ở thời điểm hiện tại, khi lịch sử đã sáng tráng thì điều này lại càng đặt ra cho thế hệ Gen Z chúng em một trách nhiệm sống sao cho thật xứng đáng, sống phải biết trí ân và thí ân.
4: Khi có cái cuốn sách này, nhất là ở các thư viện của nhà trường, thì tôi tin chắc một điều rằng các em sẽ sống lại trong những không khí của những ngày tháng gian khổ mà hào hùng, cũng như cảm nhận được rõ hơn, hình dung được rõ hơn những hy sinh của các thế hệ cha anh, để từ đó sống đẹp hơn với lý tưởng và trách nhiệm của mình.
5: Rất mong muốn tác phẩm sẽ được lưu truyền, được phổ biến rộng rãi tới nhiều thế hệ độc giả, để cho mọi người thêm yêu cái truyền thống của quân đội nước mình.
6: Và kết lại tác phẩm là câu nói vui của anh chiến sĩ Giang Sơn, một anh bộ đội trẻ trung và vô tư: thế là nại neo núi, nại neo chết thôi. Thật là lạc quan và thanh thản. Người lính Tây Tiến là thế. Đoàn binh Tây Tiến, tập sách nhỏ chứa đựng nhiều ký ức, đã trở thành một phần lịch sử của dân tộc. Và đến đây, thời lượng của chương trình Sách Hay Thay Đổi Cuộc Đời cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Ánh trăng đêm của những ngày cuối tháng chạp lặng lẽ soi qua rặng tre sau vườn, trải một màu bạc mỏng lên mái nhà quê. Gió đêm khe khẽ lay, tre xao xạc như đang thì thầm chuyện Tết. Không gian yên ả đến mức nghe rõ cả nhịp thời gian đang chậm lại, báo hiệu những ngày Tết Nguyên Đán đã cận kề. Trong cái tĩnh lặng đó, từ đâu đó vang lên nhịp giã bánh phồng đều đều, trầm chắc, vọng qua từng ngõ nhỏ, len vào ký ức bao đứa trẻ miền quê và cả những người già. Tiếng chày trong đêm tháng chạp không chỉ là âm thanh lao động mà là lời nhắn nhủ của mùa xuân đang đến rất gần, đánh thức cả một miền tuổi thơ đã lớn lên cùng mùi nếp mới, cùng hơi ấm gia đình và nỗi mong chờ Tết đoàn viên. Tiếng giã bánh phồng vang lên từ tinh mơ lẫn trong sương sớm. Ban đầu là một tiếng, rồi hai tiếng, rồi cả xóm rộn ràng. Người làng không cần nhìn đồng hồ, chỉ cần nghe tiếng chày và bánh phồng là biết một ngày mới đã bắt đầu. Tiếng chày ấy qua bao

bao thế hệ đã trở thành âm thanh đánh thức ký ức, nuôi lớn bao phận người nơi vùng đất Phú Tân. Theo nghề ông bà, cha tôi khi tuổi đời còn rất trẻ nhưng đôi tay đã chai sần vì quen việc. Ngày còn nhỏ, khi ông bà làm bánh ở gian bên, cha tôi ngồi chơi ở góc nhà, cùng thức đêm vừa xem vừa nghe. Lúc ấy cha chưa hiểu hết nhọc nhằn của nghề, chỉ thấy vui tai, thấy mùi nếp chín thơm lừng lan khắp không gian. Tiếng chày giã bánh phồng đi theo cha từ thuở còn bi bô tập nói, theo cả những giấc ngủ giỏng đưa kẻo kẹt. Giờ đây tôi lại là người đứng vào vị trí của cha của mẹ ngày trước. Vẫn là sân nhà ấy, vẫn là gói bánh quen thuộc, nhưng tiếng giả hôm nay mang thêm trách nhiệm của người nối nghề. Nghề này không chỉ để kiếm sống mà còn giữ lại một phần ký ức của gia đình, của xóm làng. Bỏ thì thương mà dương thì nặng, nên tôi chọn ở lại, chọn tiếp tục con đường cha ông đã đi. Bánh phồng Phú Mỹ có được hương vị riêng trước hết nhờ nếp Phú Tân. Đây là vùng chuyên canh nếp lâu đời, ruộng đồng chỉ toàn trồng nếp, không trồng xen lúa. Nếp vì thế thuần chủng, hạt không lẫn tạp. Nhờ vậy, hạt nếp trắng trong, dẻo thơm, khi nấu lên tỏa mùi hương rất đặc trưng. Người làm bánh chỉ cần nhìn hạt nếp, sờ bằng tay là biết ngay nếp Phú Tân hay không. Cái chất của bánh phồng vì thế bắt đầu từ chính đồng ruộng. Nếp được ngâm, nấu chín rồi đem giã.

Ngày xưa, quét bánh phồng bằng chày gỗ, cối gỗ nên làm ít, có gia đình làm để ăn chứ không bán. Bây giờ, nghề đã đổi thay. Ở Phú Mỹ, nhiều nhà dùng chày lớn bằng máy để quét bánh. Máy chạy đều, nhanh, đỡ sức người. Nhưng dù bằng chày tay hay bằng máy, người làm bánh vẫn phải ngồi canh, phải biết lúc nào bánh đạt, lúc nào cần thêm đường. Nghề bánh phồng không cho phép cẩu thả. Mỗi mẻ bánh là kết tinh của kinh nghiệm và sự kiên nhẫn.

Trong quy trình làm bánh phồng, phơi bánh là công đoạn phụ thuộc nhiều nhất vào trời đất. Tất cả đều làm thủ công, nên nắng mưa không chỉ là thời tiết mà là điều mà người thợ phải tính toán từng giờ, từng buổi. Chỉ cần nắng lên chậm hay mây kéo về sớm, cả mẻ bánh có thể phải canh chừng suốt ngày. Từ lúc gà vừa gáy sáng, khi sương còn đọng trên bờ rào, người làm bánh đã đem phơi.

Nắng càng lên cao, mùi nếp dẻo thơm càng thoảng nhẹ trong không gian, quyện cùng hơi gió đồng quê. Người thợ phơi bánh không rời mắt khỏi bầu trời. Mỗi lần gió đổi chiều, mỗi dệt mây trôi qua đều được để ý. Có khi đang phơi phải vội vàng thu bánh chạy mưa, rồi chờ nắng lại mang ra phơi tiếp. Vất vả là vậy, nhưng khi từng mẻ bánh khô đều, giòn mặt, đạt độ chín nắng, ai nấy đều nở nụ cười nhẹ nhõm. Điều thuận lợi cho người làm bánh phồng Phú Mỹ là nghề sổ nhất vào những tháng cận Tết, cũng là thời điểm thời tiết khô ráo, ít mưa, nắng nhiều, bánh dễ khô, mẻ này nối mẻ kia, công việc vì thế cũng hanh thông hơn. Có những ngày, sân phơi kín bánh từ sáng đến chiều, không khí lao động rộn ràng khắp xóm. Làm được nhiều bánh hơn, thu nhập cũng khá hơn. Tết trong làng nghề, vì thế vui hơn, ấm hơn. Sau một mùa làm bánh vất vả, người dân có thêm điều kiện sắm sửa, lo cho gia đình, chuẩn bị đón xuân. Với họ, Tết không chỉ là khoảnh khắc sum vầy, mà còn là niềm vui của một năm lao động được đền đáp, của làng nghề truyền thống vẫn bền bỉ, giữ lửa, thơm mùi nếp mới mỗi độ xuân về. Khi những mẻ bánh phồng hoàn thành, không chỉ dừng lại ở gian bếp quê nhà, bánh được bán ngay tại chỗ cho khách quen, cho người đi xa tìm lại hương vị Tết quê, rồi theo những chuyến xe lan tỏa đi khắp nơi, phục vụ nhu cầu ngày càng nhiều của thị trường Tết. Càng cận Tết, đơn đặt hàng càng dồn dập, người thợ làm bánh phồng Phú Mỹ vì thế cũng tất bật hơn. Những đêm thức khuya, những ngày dậy sớm, tay thăng thoát cán bánh, phơi bánh. Vất vả là vậy, nhưng ai cũng vui, bởi công sức bỏ ra được đền đáp bằng thu nhập ổn định, bằng niềm tự hào khi bánh quê mình được nhiều người đón nhận,

hình ảnh quen thuộc nhất trong ký ức của nhiều người là những người mẹ, người bà ngồi nướng bánh phồng. Một góc sân, một chiếc cà ràng nhỏ, vài thanh củi khô, nhiều người dùng thanh tre chẻ ra giót mỏng làm thành đồ nướng bánh.

Tre phải vừa độ, không non quá, không già quá, để khi trở bánh không bị cháy, không bị dính. Bàn tay người phụ nữ thoăn thoắt, khéo léo trở bánh đều tay, bánh phồng phồng lên trắng xốp, thơm mùi nếp chín. Vui nhất là trong không gian ấm áp có người bà, người mẹ, người cháu xung quanh bếp lửa. Đứa nhỏ mắt tròn xoe, tay cầm sẵn chiếc bánh vừa nước xong, nóng hổi. Đứa lớn hơn thì chơi đùa, cười nói rộn ràng. Vui nhất là mấy anh chị em quẳng tù tì ăn bánh phồng. Tiếng cười xen lẫn tiếng bánh giòn rụm, tạo nên một bức tranh quê ấm áp, không cần tô vẽ. Bánh phồng không chỉ là món ăn chơi, mà nó có mặt trong đời sống tinh thần của người miền Tây. Ngày cúng ông táo, trên mâm lễ bao giờ cũng có vài chiếc bánh phồng. Đó là sự giản dị nhưng đủ đầy. Ngày Tết, bánh phồng gần như không thể thiếu.

bánh phồng nướng lên giòn rụm trắng tinh, tượng trưng cho sự no đủ, tròn đầy. Khách đến nhà mời nhau miếng bánh phồng, tách trà nóng, câu chuyện gì thế cũng ấm lên theo. Với người miền Tây, bánh phồng là Tết, là dỗ chạp, là sum dày, là lúc cả gia đình quây quần, là khi người đi xa trở về cũng muốn được nghe lại tiếng giã bánh, được ngồi bên bếp lửa chờ chiếc bánh phồng nướng phồng lên trong tay mẹ, tay bà. Ngày xưa cứ mỗi độ Tết về, dường như nhà nào ở miền Tây cũng có bánh phồng, có khi thì tự làm, có khi mua. Ngày nay đời sống khấm khá hơn, bánh trái đủ loại, đủ vị, đủ sắc màu. Nhưng đến Tết, bánh phồng vẫn được ưu tiên, bởi không loại bánh nào thay được cảm giác tự tay nướng bánh phồng trên bếp lửa. Cảm giác chờ chiếc bánh từ từ phồng lên, xoay trở nhẹ tay, nghe tiếng bánh nở giòn rụm, thay bánh trắng tinh trên đầu thanh tre là một niềm vui rất riêng, rất quê. Đó là thứ cảm giác mà dù cuộc sống có đổi thay, người miền Tây vẫn muốn giữ lại cho mỗi mùa Tết sum dày. Làng bánh phồng Phú Mỹ hôm nay đã đổi khác, có máy móc hiện đại hơn, nhưng điều không đổi là hồn nghề. Tiếng giã bánh phồng vẫn vang lên mỗi sớm, mỗi chiều. Nó nhắc người ta nhớ về nguồn cội, về cây nếp Phú Tân, về những người mẹ, người bà bên bếp lửa cà ràng. Ký ức miền quê đôi khi không nằm ở những điều lớn lao, nó nằm trong một âm thanh quen thuộc, một mùi hương nếp chín, một trò chơi trẻ con quanh bếp lửa. Và với xã Phú Tân, tiếng giã bánh phồng chính là sợi dây bền bỉ nối quá khứ về hiện tại, nối những thế hệ trong cùng một mái nhà, cùng một làng quê. Mai này dù đi đâu, làm gì, chỉ cần nghe lại tiếng giã bánh phồng, người ta sẽ biết mình đang trở về. Trở về với miền ký ức ấm nồng, nơi có bánh phồng, có bếp lửa, có tiếng cười và có một làng quê chưa bao giờ thôi gian dịp.

Mùa hè 2016, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát

Thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng hát từ trái tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 2026. Tiếng hát từ trái tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.

0: Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi chương trình thời sự trưa nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hôm nay thứ năm ngày 18 tháng 6. Thưa quý vị, sáng qua 17 tháng 6 tại Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tổ chức lễ phát động chiến dịch rà soát, làm sạch, xây dựng dữ liệu cấp căn cước, tài khoản định danh điện tử cá nhân, tổ chức, sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng thể hiện quyết tâm chính trị cao của tỉnh trong việc triển khai các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và thực hiện hiệu quả đề án 06 trong giai đoạn mới. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng tham dự có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thành Phong, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh và phường Rạch Giá. Lễ phát động được kết nối trực tuyến các xã phường đặc khu trên địa bàn tỉnh.
1: Tại lễ phát động, lãnh đạo Công an tỉnh thông qua kế hoạch triển khai chiến dịch rà soát, làm sạch, xây dựng dữ liệu, cấp căn cước, tài khoản định danh điện tử cá nhân, tổ chức, sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID trên phạm vi toàn tỉnh. Chiến dịch triển khai giai đoạn cao điểm từ ngày 20 tháng 6 đến ngày 15 tháng 9 năm 2026 với nhiệm vụ trọng tâm là rà soát, đánh giá hiện trạng dữ liệu của các sở ban ngành, chuẩn hóa, làm sạch, kết nối, chia sẻ dữ liệu, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và cung cấp dịch vụ công thuận tiện hơn cho người dân. Theo kế hoạch, 100% sở ban ngành tỉnh phải hoàn thành rà soát các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, phần mềm, chuyên ngành, xác định các bộ dữ liệu ưu tiên để làm sạch, chuẩn hóa và khai thác hiệu quả. Tỉnh phấn đấu đạt mục tiêu thí điểm tích hợp ít nhất 5 bộ dữ liệu chuyên ngành vào kho dữ liệu dùng chung, xây dựng các báo cáo bản điều khiển phục vụ lãnh đạo tỉnh, theo dõi, điều hành. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của chiến dịch là đẩy mạnh cấp căn cước, định danh điện tử và các tiện ích số trên ứng dụng VNeID. Trong đó, phấn đấu 100% công dân từ đủ 14 tuổi trở lên được cấp thẻ căn cước, 95% có tài khoản định danh điện tử mức 2. Đối với học sinh từ đủ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi, mục tiêu 100% được cấp căn cước, từng bước hình thành công dân số ngay từ lứa tuổi học đường. Tại lễ phát động, lãnh đạo các sở ngành tỉnh đã thông qua giải pháp của ngành thực hiện các chỉ tiêu của chiến dịch. Trong đó, phấn đấu 100% cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện đăng ký và xác thực tài khoản định danh tổ chức. Trong lĩnh vực y tế, tỉnh đặt mục tiêu 100% công dân có thẻ bảo hiểm y tế được xác thực thông tin trên ứng dụng VNeID. Phấn đấu 90% người dân đủ điều kiện sử dụng sổ sức khỏe điện tử, thay thế dần các giấy tờ truyền thống khi khám chữa bệnh. Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của Công an tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ cùng các sở ban ngành địa phương trong công tác chuẩn bị triển khai chiến dịch. Về nhiệm vụ triển khai chiến dịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương quyết tâm cao, phấn đấu hoàn thành toàn bộ mục tiêu đề ra, bám sát kế hoạch về chỉ tiêu, giải pháp, thời gian và tổ chức thực hiện để triển khai đồng bộ, quyết liệt, đảm bảo thời gian 85 ngày thực hiện chiến dịch. Đồng thời căn cứ 13 chỉ tiêu của chiến dịch để phân công nhiệm vụ cụ thể, xây dựng kế hoạch chi tiết, tổ chức thực hiện với tinh thần làm đến đâu chắc đến đó, chuẩn hóa đến đâu khai thác đến đó. Đối với những nội dung liên quan trực tiếp đến người dân như cấp căn cước, định danh điện tử, tích hợp bảo hiểm y tế, sổ sức khỏe điện tử, phải tập trung tuyên truyền để người dân hiểu được lợi ích, thấy được sự thuận tiện khi tham gia. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên phải là lực lượng gương mẫu đi đầu trong thực hiện chiến dịch. Trước hết phải hoàn thành cho bản thân và gia đình, từ đó vận động nhân dân cùng tham gia. Đồng thời lưu ý, việc cấp căn cước cho công dân dưới 14 tuổi là nhiệm vụ rất quan trọng, không chỉ phục vụ quản lý dân cư mà còn tạo thuận lợi trong thực hiện các chính sách an sinh xã hội, các giao dịch trong tương lai. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng đề nghị các cơ quan thường trực chiến dịch là Công an tỉnh và Sở Khoa học và Công nghệ phải thường xuyên theo dõi tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tổng hợp kết quả để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo. Cả hệ thống chính trị, các sở ngành địa phương phát huy tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành 13 chỉ tiêu trong thời gian 85 ngày, góp phần đưa An Giang trở thành địa phương có bước tiến mạnh trong chuyển đổi số.
0: Tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức hội nghị quân chính 6 tháng đầu năm 2026.
1: Sau tháng đầu năm 2026, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã bám sát tình hình nhiệm vụ, duy trì nghiêm công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng, tuần tra, trinh sát, chốt trực, quản lý vùng biển, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời tham mưu đề xuất xử trí hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ. Sau tháng cuối năm, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tập trung lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng, trọng tâm là nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, chuyển đổi số và bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động. Tại hội nghị, thưa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã trao bằng khen cho 10 tập thể và 7 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác.
0: Ủy ban Nhân dân phường Rạch Giá tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch lấy ý kiến cử tri về đề án sắp xếp đổi tên khu phố và các văn bản có liên quan đến công tác sắp xếp khu phố trên địa bàn phường. Tham dự hội nghị có đại diện thường trực Đảng ủy phường, các thành viên ban chỉ đạo thực hiện sắp xếp khu phố, các tổ trưởng, tổ lấy ý kiến cử tri tại 18 khu phố thuộc diện sắp xếp cùng trưởng 61 khu phố trên địa bàn phường.
2: Đề án sắp xếp khu phố trên địa bàn phường Rạch Giá được xây dựng trên cơ sở thực hiện chủ trương của Trung ương và của tỉnh về sắp xếp tổ chức khu dân cư nhằm tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho công tác lãnh đạo, điều hành và phục vụ nhân dân. Theo đó, phường Rạch Giá hiện đang quản lý 61 khu phố. Sau khi hoàn thành phương án sắp xếp, toàn phường Rạch Giá sẽ còn lại 52 khu phố, giảm 9 khu phố. Phường sẽ tổ chức lấy ý kiến đối với 18 khu phố thuộc diện sắp xếp và 24 khu phố thuộc diện đổi tên do trùng tên, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính. Hội nghị cũng triển khai nhiệm vụ cho các tổ lấy ý kiến cử tri, hướng dẫn quy trình lập danh sách cử tri, đại diện hộ gia đình, phát phiếu, thu phiếu, kiểm phiếu và tổng hợp kết quả. Các đại biểu đã tập trung trao đổi thảo luận những nội dung liên quan đến công tác tuyên truyền, vận động nhân dân cũng như các giải pháp bảo đảm tiến độ, chất lượng và tính chính xác trong quá trình tổ chức lấy ý kiến. Theo kế hoạch, việc lấy ý kiến cử tri sẽ được triển khai tại các khu phố thuộc diện sắp xếp và các khu phố cần đổi tên do trùng tên trên địa bàn phường. Kết quả lấy ý kiến sẽ là cơ sở quan trọng để hoàn thiện đề án sắp xếp, đổi tên khu phố, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Ủy ban Nhân dân xã Dòng Riền tổ chức hội nghị lấy ý kiến đề án sắp xếp lại các ấp trên địa bàn xã. Tại hội nghị, đại biểu được thông qua tóm tắt đề án sắp xếp lại các ấp trên địa bàn xã Dòng Riền. Theo đó, qua rà soát hiện trạng, xã Dòng Riền có 13 ấp chưa đạt tiêu chí về quy mô dân số và 5 ấp có đặc điểm địa hình, điều kiện tự nhiên, giao thông và dân cư cần được xem xét sắp xếp lại để phù hợp với tình hình thực tế. Phương án đề xuất thực hiện sáp nhập 18 ấp thành 9 ấp mới. Sau khi thực hiện phương án sắp xếp, xã Dòng Riền còn 27 ấp. Việc sắp xếp nhằm tinh gọn bộ máy ở cơ sở, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, phù hợp với quy mô dân số, điều kiện phát triển kinh tế xã hội và đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quyền địa phương trong giai đoạn mới. Hội nghị lấy ý kiến đề án sắp xếp lại các ấp trên địa bàn xã Dòng Riền là bước quan trọng nhằm tạo sự đồng thuận trong cán bộ đảng viên và nhân dân, góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, xây dựng bộ máy chính quyền cơ sở tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của nhân dân.
1: Ủy ban Nhân dân xã Châu Thành tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện sắp xếp ấp khu phố trên địa bàn xã năm 2026. Tại hội nghị, các đại biểu được triển khai kế hoạch thực hiện sắp xếp ấp khu phố theo chủ trương của Trung ương và phương án của Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang. Theo đề án, xã Châu Thành

0: Sau khi sắp xếp, sẽ giảm từ 23 ấp khu phố xuống còn 11 ấp. Nhiều đơn vị được sáp nhập để bảo đảm quy mô dân số hộ gia đình theo quy định, góp phần tập trung nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng và nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền cơ sở. Cũng theo kế hoạch, xã tổ chức lấy ý kiến cử tri đại diện hộ gia đình đối với đề án sắp xếp ấp khu phố. Kết quả lấy ý kiến sẽ được tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định theo đúng quy định của pháp luật. Nhằm triển khai thực hiện các quy định của Trung ương và của tỉnh về công tác tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý hành chính ở cơ sở, Ủy ban Nhân dân phường Thới Sơn tổ chức hội nghị lấy ý kiến về đề án sắp xếp khóm trên địa bàn. Theo đề án, phường Thới Sơn sẽ tiến hành sắp nhập tổ chức lại 12 khóm hiện tại để thành lập 9 khóm mới. Việc lựa chọn tên gọi cho các khóm mới được tính toán kỹ lưỡng dựa trên nguyên tắc tôn trọng yếu tố lịch sử, văn hóa và phong tục tập quán của địa phương, khôi phục lại danh xưng của các địa danh anh hùng và đô thị cũ, góp phần khơi dậy niềm tự hào sâu sắc, thúc đẩy tinh thần đoàn kết trong công cuộc xây dựng quê hương. Hội nghị lấy ý kiến thông qua toàn bộ nội dung đề án, tổ chức thảo luận rộng rãi và tiếp thu các đóng góp thẳng thắn từ các đại biểu. Với sự chuẩn bị chặt chẽ, đồng bộ và minh bạch, phường Thế Sơn thể hiện quyết tâm chính trị trong việc đổi mới tư duy quản lý, kỳ vọng tạo nên một bước đột phá mạnh mẽ về phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh biên giới và nâng cao chất lượng cuộc sống cho quần chúng nhân dân địa phương.
1: Ủy ban Nhân dân xã Bình Thạnh Đông phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri đối với đề án sắp xếp các ấp trên địa bàn xã. Tại hội nghị, các cử tri được thông tin đầy đủ về mục đích, ý nghĩa phương án sắp xếp, tên gọi và địa giới hành chính của các ấp sau sắp nhập để nghiên cứu, thảo luận và tham gia đóng góp ý kiến. Theo đề án, xã Bình Thạnh Đông có 16 ấp, sẽ sắp nhập còn 12 ấp. Qua trao đổi nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, đa số cử tri bày tỏ sự đồng tình, thống nhất cao với phương án sắp nhập các ấp do địa phương xây dựng. Sau khi hoàn thành việc lấy ý kiến, Ủy ban Nhân dân xã Bình Thạnh Đông sẽ tổng hợp kết quả báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định theo quy định. Việc sáp nhập các ấp nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, giảm số lượng người hoạt động không chuyên trách ở ấp, sử dụng hiệu quả nguồn lực, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, đồng thời bảo đảm phù hợp với quy mô dân số, điều kiện tự nhiên, đặc điểm kinh tế xã hội của địa phương, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Trung tâm Chính trị xã Hòn Đất tổ chức lễ khai giảng hai lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng đợt 3, khóa 7 và đợt 4, khóa 8 năm 2026. Tham gia hai lớp học có 110 học viên là quần chúng ưu tú thuộc các chi bộ đảng bộ trực thuộc đảng ủy các xã Hòn Đất, Sơn Kiên, Mỹ Thuận, Bình Sơn và Bình Giang. Trong thời gian 5 ngày, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam, cương lĩnh chính trị, đường lối chủ trương chính sách của Đảng, nội dung cơ bản của điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, nội dung phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và một chuyên đề bổ trợ. Kết thúc khóa học, các học viên sẽ làm bài kiểm tra để đánh giá kết quả học tập cuối khóa. Dịp này, Trung tâm Chính trị xã Hòn Đất đã trao quyết định phân công chủ nhiệm lớp và ban cán sự lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng đợt 3 khóa 7 và đợt 4 khóa 8 năm 2026.
2: Nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng thực hành và ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh An Giang tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh đợt 1 năm 2026.
0: Tham gia tập huấn có gần 100 đại biểu các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể, cơ sở cung cấp suất ăn sẵn, căng tin trường học, căng tin nhà máy, xí nghiệp, cơ sở nấu ăn lưu động, nhà hàng và các hộ kinh doanh thức ăn đường phố trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến những quy định của luật an toàn thực phẩm và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, hướng dẫn thực hiện các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh dịch vụ ăn uống, cách bố trí khu vực chế biến theo nguyên tắc bếp một chiều, quy trình kiểm thực 3 bước, lưu mẫu thức ăn đúng quy định, đồng thời làm rõ trách nhiệm của cơ sở khi xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, hội nghị còn triển khai chuyên đề về những hành vi vi phạm hành chính thường gặp trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, các mức xử phạt theo quy định hiện hành và các biện pháp phòng ngừa vi phạm, qua đó giúp các cơ sở nâng cao nhận thức, chủ động rà soát, tự kiểm tra, kịp thời khắc phục những tồn tại hạn chế, nguy cơ mất an toàn thực phẩm trong quá trình hoạt động.
2: Hội người cao tuổi xã Vĩnh Tuy tổ chức thành công Đại hội đại biểu người cao tuổi xã lần thứ nhất nhiệm kỳ 2026-2031. 50 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 2.469 hội viên trong toàn xã về dự đại hội.
1: Tại đại hội, lãnh đạo phòng văn hóa xã hội xã đã công bố quyết định của Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Tuy về việc hợp nhất hội.

0: người cao tuổi xã Vĩnh Tuy, Vĩnh Thắng, Vĩnh Phước A cũ thành Hội người cao tuổi xã Vĩnh Tuy. Trong nhiệm kỳ 2021-2026, công tác tổ chức xây dựng hội tiếp tục được củng cố, năng lực đội ngũ cán bộ hội, tinh thần trách nhiệm và uy tín trong cộng đồng ngày càng được nâng lên. Công tác tuyên truyền được triển khai thường xuyên hiệu quả, tổ chức các buổi tuyên truyền các văn bản của Đảng, Nhà nước, điều lệ hội, hướng dẫn của Trung ương hội và Hội người cao tuổi tỉnh, nâng cao nhận thức của hội viên về vai trò tuổi cao gương sáng, thực hiện tốt chế độ chúc thọ, mừng thọ, thăm viếng hội viên qua đời, hỗ trợ người cao tuổi ốm đau khó khăn. Phối hợp ngành y tế tổ chức khám sức khỏe định kỳ, truyền thông chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Đại hội đã thông qua các quyết định về việc chỉ định ban chấp hành, ban thường vụ, ban kiểm tra, các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch Hội người cao tuổi xã Vĩnh Tuy khóa 1, nhiệm kỳ 2026-2031. Theo đó, ban chấp hành Hội người cao tuổi xã Vĩnh Tuy nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 15 đồng chí. Ông Trần Giang Tá được chỉ định giữ chức danh Chủ tịch Hội người cao tuổi xã Vĩnh Tuy nhiệm kỳ 2026-2031.
1: Sáng ngày 17 tháng 6, Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Đức phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và Tổ đại biểu số 9 Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang khóa 11 tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026.
0: Tại hội nghị, đại diện Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông tin đến cử tri về dự kiến thời gian, chương trình, nội dung kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 và kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2025. Trong không khí dân chủ cởi mở, cử tri xã Mỹ Đức bày tỏ sự đồng tình với những kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian qua, đồng thời kiến nghị các cấp các ngành quan tâm lắp đặt hệ thống chiếu sáng trên tuyến quốc lộ 91, đầu tư nâng cấp các tuyến giao thông nông thôn trên địa bàn xã và xem xét bổ sung thêm các chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách tại các ấp. Các ý kiến kiến nghị của cử tri đã được đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và lãnh đạo địa phương tiếp thu giải trình đối với những nội dung thuộc thẩm quyền. Những vấn đề vượt thẩm quyền sẽ được tổ đại biểu tổng hợp báo cáo Hội đồng Nhân dân tỉnh và các cơ quan chức năng xem xét giải quyết theo quy định.
1: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Âu Lâm phối hợp cùng Thường trực Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân xã vừa tổ chức 3 cuộc tiếp xúc cử tri 18 ấp trên địa bàn xã.
0: Tại các buổi tiếp xúc, Hội đồng Nhân dân xã báo cáo tình hình kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, thông báo kết quả trả lời ý kiến cử tri ở những lần tiếp xúc trước và dự kiến chương trình kỳ họp Hội đồng Nhân dân giữa năm. Với tinh thần thẳng thắn, bà con cử tri đóng góp nhiều ý kiến kiến nghị thiết thực, phản ánh toàn diện các mặt đời sống dân sinh, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc, như sớm đầu tư chỉnh trang, nâng cấp tuyến tỉnh lộ 955B, 959, các tuyến đường trong phun sóc và hệ thống đường ra cánh đồng để thuận tiện cho việc đi lại vận chuyển nông sản, đồng thời cần có giải pháp quyết liệt xử lý dứt điểm tình trạng mua bán lấn chiếm lòng lề đường, nâng cao hơn nữa chất lượng khám và điều trị bệnh và hoạt động của trạm y tế xã, đầu tư sửa chữa cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị cho các trường học nhằm đảm bảo tốt công tác giảng dạy cho con em vùng đồng bào dân tộc. Cử tri bày tỏ sự lo lắng khi giá phân bón, vật tư đầu vào quá cao, trong khi đầu ra nông sản bấp bênh. Bà con kiến nghị nhà nước có chính sách bình ổn giá vật tư và ổn định giá nông sản để nông dân sản xuất có lợi nhuận.
2: Hội khuyến học xã Vĩnh Hành tổ chức thành công đại hội đại biểu lần thứ nhất nhiệm kỳ 2026-2031. Trong nhiệm kỳ qua, hội đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác khuyến học khuyến tài và xây dựng xã hội học tập. Công tác xây dựng tổ chức hội tiếp tục được củng cố và phát triển. Toàn xã hiện có 4.092 hội viên, chiếm 14% dân số. Hội đã xây dựng được 11 chi hội khuyến học ấp, 8 chi hội khuyến học trường học, gồm 2 trường mầm non, 5 trường tiểu học và 1 trường trung học cơ sở, đồng thời thành lập 1 chi hội khuyến học dòng họ. Bên cạnh đó, 3 tổ nhân dân tự quản được lồng ghép công tác khuyến học hoạt động hiệu quả, trong đó 80% tổ được xếp loại khá trở lên. Đại hội đã bầu 21 đồng chí vào ban chấp hành khoa mới, đồng chí Ngô Minh Nhật được bầu giữ chức Chủ tịch Hội khuyến học xã Vĩnh Hành nhiệm kỳ 2026-2031.
0: Hội Chữ thập đỏ xã Kiên Lương tổ chức thành công đại hội đại biểu lần thứ nhất nhiệm kỳ 2026-2031. Đại hội đã thảo luận đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031. Theo đó, phấn đấu có từ 98% cán bộ, 75% hội viên trở lên được quán triệt tiếp thu các chỉ thị nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.

0: nghị quyết của hội cấp trên, điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và luật hoạt động chữ thập đỏ. Hàng năm cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn bồi dưỡng về công tác hội, kỹ năng sơ cấp cứu, cứu hộ cứu nạn, kỹ năng tuyên truyền và công tác xã hội đạt 100% chỉ tiêu cấp trên giao, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ quy động các nguồn lực phục vụ công tác nhân đạo từ thiện đạt từ 1 tỷ đồng trở lên. Đại hội đã hiệp thương cử 25 ủy viên ban chấp hành khóa mới. Ông Nguyễn Trọng Lâm được chọn cử giữ chức Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Kiên Lương lần thứ nhất nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng thời, đại hội cử 3 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết tham dự đại hội cấp trên.
1: Thưa quý vị, Đảng ủy xã Mỹ Hòa Hưng vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, công tác 35 và công tác dân tộc tôn giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.
0: Ban công tác 35 của xã được củng cố kiện toàn với 15 thành viên và 20 cộng tác viên, thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, kịp thời đấu tranh phản bác các thông tin sai trái xấu độc trên không gian mạng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đối với công tác dân tộc tôn giáo, tình hình tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn cơ bản ổn định. Các tổ chức tôn giáo chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Các hoạt động an sinh xã hội được quan tâm thực hiện, nổi bật là hỗ trợ 660 phần quà cho hộ khó khăn, vận động 234 người tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện, duy trì hiệu quả hoạt động của mô hình tổ cứu trợ khẩn cấp và phòng thuốc nam từ thiện, duy trì hoạt động khám chữa bệnh miễn phí cho 3.507 lượt người với tổng kinh phí thực hiện trên 168 triệu đồng.
1: Công an phường Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự đối với 3 đối tượng liên quan đến hành vi phạm tội, tàn trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, gồm Nguyễn Tấn Đạt sinh năm 1994, ngụ khóm Đông Thịnh 1, phường Long Xuyên, Lâm Thiện Phúc sinh năm 1995, ngụ khóm Tân Quới, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang và Nguyễn Văn Lo sinh năm 1998, ngụ An Bình, Định Yên, Lấp Vò, Đồng Tháp.
0: Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 13 tháng 6, qua công tác nắm tình hình, Công an phường Long Xuyên đã phát hiện tại phòng 1, nhà trọ của bà Lê Thị Kim Oanh, khóm Đông Thịnh 5, phường Long Xuyên, có nhóm đối tượng nghi vấn đang tàn trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, nên tiến hành triển khai lực lượng kiểm tra hành chính phòng trọ trên. Tại thời điểm kiểm tra, trong phòng có 4 đối tượng, gồm Nguyễn Tấn Đạt, Hồ Trung Tạo, sinh năm 1993, ngụ khóm Phố Quý, Nguyễn Thị Yến Nhi, sinh năm 2000, ngụ khóm Đông Thịnh 1, phường Long Xuyên và Nguyễn Thị Cẩm Giang, sinh năm 2007, ngụ ấp Định Thành, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện thu giữ 2 bọc ni lông bên trong chứa tinh thể màu trắng, nghi là chất ma túy, cùng nhiều tang vật khác có liên quan đến việc sử dụng chất ma túy. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, Công an phường Long Xuyên tiếp tục tiến hành kiểm tra hành chính phòng trọ số 7, nhà trọ Năm Hạnh, khóm Tương Quế, phường Long Xuyên, phát hiện bên trong có nhóm đối tượng gồm Nguyễn Văn Lo, Lâm Thiện Phúc, Quỳnh Ngọc Anh Thư, sinh năm 2008, ngụ khóm 7, và Lê Lan Anh, sinh năm 2010, ngụ khóm Mỹ Quế, phường Long Xuyên, đang có biểu hiện nghi vấn tàn trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đồng thời phát hiện một bọc ni lông trong suốt, bên trong có chứa tinh thể màu trắng, nghi là ma túy, cùng nhiều tang vật liên quan đến sử dụng trái phép chất ma túy, nên tiến hành lập biên bản thu giữ các tang vật. Được biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang có lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phúc về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Hiện vụ việc đang được Công an phường Long Xuyên tiếp tục làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật. Ngoài 3 đối tượng bị tạm giữ hình sự, các đối tượng còn lại bị công an phường lập hồ sơ quản lý đối tượng.

0: Phần cuối chương trình, xin mời quý vị theo dõi một điểm báo.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi điểm những nội dung đáng chú ý trên báo An Giang số ra ngày 18 tháng 6 năm 2026. Trên trang 3 có bài Thư viện điểm hẹn ngày hè, phản ánh không khí sôi nổi tại thư viện tỉnh An Giang trong dịp nghỉ hè. Với nhiều đầu sách mới cùng các hoạt động trải nghiệm bổ ích, thư viện đang trở thành địa điểm thu hút đông đảo học sinh, góp phần lan tỏa văn hóa đọc và hình thành thói quen tự học trong thế hệ trẻ. Đáng chú ý là bài Đừng dội gọi là gàn dở, đề cập những thay đổi về tâm sinh lý ở người cao tuổi trong quá trình lão hóa. Từ góc nhìn nhân văn, tác giả kêu gọi mỗi gia đình và cộng đồng cần có sự thấu hiểu, chia sẻ và quan tâm nhiều hơn đối với người cao tuổi, nhất là trong bối cảnh già hóa dân số đang diễn ra.

0: là nhanh chóng. Trên trang 4, báo An Giang đăng bài Phú Quốc nhận sứ mệnh quốc gia. Đây là bài đầu tiên trong loạt bài APEC 2027 từ đảo Ngọc đến cửa ngõ đối ngoại của Việt Nam. Bài viết phân tích ý nghĩa của việc Phú Quốc được chọn đăng cai tuần lễ cấp cao APEC 2027. Xem đây không chỉ là cơ hội phát triển cho địa phương mà còn là nhiệm vụ chính trị quan trọng của quốc gia. Trên trang 5 có các bài viết ghi nhận nhịp chuyển động ở cơ sở. Đáng chú ý có bài Đảng viên trẻ giữ lửa phong trào, giới thiệu tấm gương anh Đỗ Minh Thí, bí thư xã đoàn Vĩnh Phong. Với tinh thần trách nhiệm và nhiệt huyết của tuổi trẻ, anh đã có nhiều đóng góp trong công tác đoàn phong trào thanh niên, hỗ trợ đoàn viên phát triển kinh tế, tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Đây là hình ảnh đẹp về vai trò tiên phong của đảng viên trẻ ở cơ sở. Ở trang 6 và 7, báo An Giang dành nhiều bài viết về đời sống xã hội và văn hóa. Nổi bật là bài cuối của loạt bài Làng Chăm ơn Đảng. Bài cuối có tiêu đề Đại đoàn kết là cội nguồn sức mạnh. Nội dung khẳng định tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là nguồn sức mạnh to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại An Giang, truyền thống đoàn kết giữa các dân tộc, tôn giáo tiếp tục được phát huy, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và giữ vững quốc phòng an ninh. Cũng trên trang 6 và 7, bài ký sự Đảo nhỏ gọi hè đưa độc giả đến với vẻ đẹp nguyên sơ của quần đảo Nam Du. Những bãi biển trong xanh, những trải nghiệm gần gũi với cuộc sống ngư dân và nét bình yên của vùng biển Tây Nam tạo nên sức hút đặc biệt đối với du khách trong mùa hè. Một bài viết giàu cảm xúc khác là Giữ lại trang báo, giữ lại một thời ký ức. Qua câu chuyện của những độc giả, nhiều năm sưu tầm lưu giữ các số báo An Giang, tác phẩm gợi nhắc giá trị của báo chí địa phương trong việc lưu giữ ký ức, phản ánh sự đổi thay của quê hương qua từng giai đoạn phát triển. Trên trang 8, chuyên trang Quốc phòng An ninh đăng bài Cột mốc sống ở biên giới Vĩnh Thiệu. Bài viết phản ánh hiệu quả phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Ngoài các bài viết trên, báo An Giang số ra hôm nay còn có nhiều bài đáng chú ý khác thuộc các lĩnh vực chính trị, kinh tế, đời sống, xã hội. Mời quý độc giả, khán giả đón đọc.
1: Chương trình thời sự trưa nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình hôm nay thứ năm ngày 18 tháng 6, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những thông tin chính như sau. G7 ra tuyên bố chung về hàng loạt vấn đề quốc tế. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tiếp tục giữ nguyên lãi suất. Thưa quý vị, hôm qua ngày 17 tháng 6, Hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển đã khép lại tại thành phố Aix-en-Provence của Pháp sau 3 ngày thảo luận.
1: Trong tuyên bố chung, các nhà lãnh đạo G7 một lần nữa khẳng định sự ủng hộ kiên định đối với Ukraine, đồng thời cam kết đẩy nhanh việc cung cấp các hệ thống phòng không, tên lửa đánh chặn và năng lực tác chiến tầm xa cho Kiev. G7 cũng nhất trí gia tăng các biện pháp hạn chế đối với nền kinh tế Nga thông qua các biện pháp trừng phạt mới, đặc biệt trong lĩnh vực dầu khí. Tuyên bố của G7 cũng hoan nghênh thỏa thuận dự kiến được Mỹ và Iran ký kết vào ngày 19 tháng 6 tại Thụy Sĩ, coi đây là cơ hội lịch sử nhằm giảm căng thẳng trong khu vực, đồng thời khẳng định sẵn sàng hỗ trợ triển khai thỏa thuận. Bên cạnh các vấn đề địa chính trị, ngày làm việc cuối cùng của hội nghị đã dành nhiều thời gian cho tương lai của AI và tác động của công nghệ này đối với tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Bên cạnh đó, các nước G7 cũng cam kết tăng cường phối hợp chống tội phạm ma túy xuyên quốc gia, nạn buôn người và đưa người di cư trái phép qua biên giới.
0: Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Mark Rutte ngày hôm qua đã tuyên bố liên minh quân sự này sẵn sàng hỗ trợ mọi quyết định của Liên minh châu Âu EU liên quan đến việc khôi phục liên lạc trực tiếp với Nga.
1: Phát biểu với báo giới trước thềm hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO tại Brussels, ông Rutte cho biết hiện vấn đề này chưa được thảo luận ở cấp chính trị trong NATO, mà chủ yếu đang được xem xét trong nội bộ EU. Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh EU đang thảo luận về khả năng nối lại các kênh liên lạc ngoại giao trực tiếp với Moscow trong những tháng tới. Cũng tại họp báo, ông Rutte hoan nghênh thỏa thuận giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt xung đột, cho rằng việc dự kiến mở lại eo biển Hormuz sẽ là một bước tiến lớn. Ông Rutte khẳng định nhiều đồng minh NATO sẵn sàng hỗ trợ sáng kiến do Pháp và Anh dẫn dắt nhằm đảm bảo tự do hàng hải qua eo biển Hormuz.
0: Thưa quý vị, cuộc họp đầu tiên của ông Kevin Kraft trên cương vị Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ vừa kết thúc với quyết định không điều chỉnh lãi suất, loại bỏ những ngôn từ quan trọng từng cho thấy xu hướng nghiêng về việc cắt giảm lãi suất trong tương lai và rút gọn đáng kể tuyên bố chính sách.
1: Ủy ban Thị trường Mở Liên bang đã bỏ phiếu nhất trí giữ nguyên lãi suất cho vay qua đêm chuẩn trong khoảng 3,5% đến 3,75%. Lãi suất quỹ liên bang đã được duy trì ở mức này kể từ khi Ngân hàng Trung ương giảm tổng cộng 0,75 điểm phần trăm vào giai đoạn cuối năm 2025. Trong bối cảnh có nhiều chú ý xoay quanh việc ông Kevin Wood tiếp quản vị trí lãnh đạo Fed, cuộc họp lần này có cùng kết quả về lãi suất như các cuộc họp trước trong năm, nhưng lại khác biệt ở nhiều khía cạnh khác. Ngoài quyết định giữ nguyên lãi suất vốn đã được thị trường tài chính dự đoán rộng rãi, tuyên bố sau cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang không chỉ loại bỏ những ngôn từ từng được xem là tín hiệu hướng tới nới lỏng chính sách trong tương lai, mà còn cắt giảm mạnh phần lớn nội dung của tuyên bố. Tuyên bố chỉ đưa ra đánh giá ngắn gọn về điều kiện kinh tế và cam kết kiểm soát lạm phát. Fed sẽ duy trì chính sách dự trữ dồi dào trong hệ thống ngân hàng, cho thấy chưa có kế hoạch trước mắt nhằm cắt giảm lượng trái phiếu mà Ngân hàng Trung ương đang nắm giữ trong bảng cân đối trị giá 6.700 tỷ đô la Mỹ.

0: Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin thể thao trong nước và quốc tế. Sau đây là những tin chính trong chương trình. Thanh Nhã lập kỳ tích chinh phục thất đỉnh. Patrick Lê Giang háo hức tập trung đội tuyển Việt Nam. Anh thắng tưng bừng, Bồ Đào Nha gây thất vọng. Junko đặt niềm tin vào Tuchel. McEndo tiếc nuối khi Wimbledon vắng Alcaraz. Thưa quý vị, thể thao Việt Nam vừa đón nhận một cột mốc lịch sử đầy tự hào trên bản đồ thám hiểm thế giới. Sau gần một thập kỷ theo đuổi giấc mơ chinh phục những đỉnh núi cao nhất hành tinh, nữ nhà leo núi Thanh Nhã đã hoàn thành hành trình mà rất ít người có thể làm được.
1: Nhà leo núi Celine Nha Nguyễn, tức Thanh Nhã, đã ghi dấu mốc lịch sử cho thể thao Việt Nam khi chinh phục thành công đỉnh Denali cao 6.190m tại Alaska của Mỹ vào ngày 13 tháng 6, và đó trở thành người phụ nữ Việt Nam đầu tiên hoàn thành thử thách thất đỉnh, chinh phục 7 đỉnh núi cao nhất của 7 châu lục. Denali được xem là một trong những ngọn núi khắc nghiệt nhất thế giới với điều kiện thời tiết khắc nghiệt và địa hình đầy thử thách. Sau khi đặt chân lên đỉnh núi, Thanh Nhã xúc động chia sẻ rằng hành trình chinh phục Denali còn khó khăn hơn cả Everest. Với thành tích này, cô đã hoàn tất bộ sưu tập gồm Everest, Aconcagua, Denali, Kilimanjaro, Andrus, Vincent và Carsten Pyramid. Thanh Nhã sinh năm 1987, hiện là luật sư tại thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, cô từng trở thành người phụ nữ Việt Nam đầu tiên chinh phục đỉnh Everest vào năm 2022. Kỳ tích mới không chỉ khẳng định ý chí phi thường của Thanh Nhã mà còn ghi dấu một cột mốc đáng tự hào cho thể thao thám hiểm Việt Nam.
0: Thủ môn Việt kiều Patrick Lê Giang vừa được huấn luyện viên Kim Song-sik triệu tập lên đội tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho các trận giao hữu quốc tế và ASEAN Cup 2026 sắp tới.
1: Thủ môn sinh tại Slovakia này đã cùng câu lạc bộ Công an thành phố Hồ Chí Minh vô địch cúp quốc gia 2025-2026. Anh sẽ lên tập trung đội tuyển Việt Nam vào ngày 22 tháng 6 tại Hà Nội. Thật khó để diễn tả hết bằng lời vì điều này vô cùng ý nghĩa với tôi. Giấc mơ giờ đây đã trở thành hiện thực. Tôi tin đây mới chỉ là sự khởi đầu cho hành trình của mình tại Việt Nam. Tôi muốn cống hiến những gì tốt nhất cho đất nước, phục vụ đội tuyển Việt Nam và đáp lại tình cảm mà người hâm mộ đã dành cho mình. Giang Lâm hay Philip đều là những người bạn của tôi. Các thủ môn nội cũng có chất lượng rất tốt, nhưng tôi tập trung vào bản thân mình và không so sánh với bất kỳ ai. Tôi mong muốn tất cả chúng tôi đều có mọi điều tốt đẹp nhất. Tôi sẽ luôn nỗ lực hết mình. Patrick Lê Giang chia sẻ trên fanpage chính thức của câu lạc bộ Công an thành phố Hồ Chí Minh.
0: Thưa quý vị, World Cup 2026 tiếp tục chứng kiến những cung bậc cảm xúc trái ngược ở loạt trận mở màn. Nếu tuyển Anh mang đến màn trình diễn bùng nổ với cơn mưa bàn thắng trước Croatia để khẳng định được tham vọng chinh phục cúp vàng, thì Bồ Đào Nha lại để tuột mất chiến thắng đầy đáng tiếc nuối. Dù hoàn toàn áp đảo Cộng hòa Dân chủ Congo trong phần lớn thời gian thi đấu, những kết quả này hứa hẹn sẽ khiến cuộc đua tại các bảng đấu trở nên hấp dẫn và khó lường hơn trong những lượt trận tiếp theo.
1: Tuyển Anh đã có màn khởi đầu ấn tượng tại World Cup 2026 khi vượt qua đó.

0: Croatia với tỷ số 4-2 trong trận đấu hấp dẫn ở bảng đấu của mình. Harry Kane là ngôi sao nổi bật khi lập cú đúp bàn thắng, trong đó có pha lập công trên chấm phạt đền và một tình huống đánh đầu sở trường. Dù Croatia hai lần đưa trận đấu trở lại thế cân bằng nhờ công của Martin Baturina và Beta Musa, tam sư vẫn cho thấy bản lĩnh với các bàn thắng của Bellingham và Marcus Rashford trong hiệp 2. Chiến thắng này giúp thầy trò huấn luyện viên Thomas Tuchel có màn ra quân thuận lợi, đồng thời tiếp thêm sự tự tin trên hành trình chinh phục danh hiệu thế giới. Trong khi đó, Bồ Đào Nha chỉ có được trận hòa 1-1 đầy tiếc nuối trước Cộng hòa Dân chủ Congo. Hao Neves sớm mở tỷ số ngay từ phút thứ 6 sau đường kiến tạo của Pedro Neto, giúp đội bóng châu Âu hoàn toàn làm chủ thế trận. Tuy nhiên, sự phung phí cơ hội cùng một khoảnh khắc mất tập trung cuối hiệp 1 đã khiến đoàn quân của huấn luyện viên Roberto Martinez phải trả giá khi Joane Wissa ghi bàn gỡ hòa cho đại diện châu Phi. Dù Cristiano Ronaldo cùng các đồng đội liên tục gây sức ép trong hiệp 2 và có thời điểm đưa bóng vào lưới đối phương, Bồ Đào Nha vẫn không thể tìm được bàn thắng quyết định. Kết quả này giúp Cộng hòa Dân chủ Congo giành được một điểm quý giá, còn Bồ Đào Nha buộc phải tiếc nuối khi bỏ lỡ cơ hội vươn lên dẫn đầu bảng đấu ngay sau lượt trận mở màn.
1: Dù đội tuyển Anh vẫn đang trong quá trình hoàn thiện dưới thời Thomas Tuchel, chiến lược gia người Đức đã nhận được sự ủng hộ từ nhiều cựu danh thủ. Mới đây, John Cole đã lên tiếng đánh giá cao những dấu ấn mà Tuchel đang tạo ra trong hành trình xây dựng một diện mạo mới cho tam sư.
0: Cựu tuyển thủ Anh John Cole đã dành lời khen ngợi cho huấn luyện viên Tuchel trong cách tiếp cận và làm việc với các cầu thủ. Tôi nghĩ ông ấy đang mang lại điều gì đó mới mẻ. Ông ấy tới đây với nhiệm vụ xây dựng lại đội tuyển Anh và Tuchel đang làm rất tốt. Ông ấy định hình lối chơi, triết lý bóng cho đội, lựa chọn những cầu thủ phù hợp và kiên định với ý tưởng của mình. Cá nhân tôi rất thích Tuchel ở điểm này. Tờ Âu Global cho biết Neymar gần như chắc chắn sẽ chỉ trở lại thi đấu cho đội tuyển Brazil ở vòng knockout bởi quá trình hồi phục của anh chậm hơn dự kiến. Mặc dù chấn thương bắp đùi phải của Neymar đã có tiến triển về mức độ phục hồi, anh đã một tháng qua không thi đấu và thể lực của Neymar vẫn là không thể đủ để tung ra sân thi đấu ở cường độ cao.
1: Thưa quý vị, sự vắng mặt của Carlos Alcaraz tại các giải Grand Slam mới nhất năm đang để lại không ít tiếc nuối cho người hâm mộ quần vợt thế giới. Không chỉ khán giả, nhiều quyền thoại của làng banh nỉ cũng bày tỏ sự lo lắng, trong khi một trong những tài năng sáng giá nhất hiện nay phải liên tục làm bạn với chấn thương.
0: Quyền thoại quần vợt Mỹ Sean McEnroe thừa nhận ông cảm thấy chán nản và âu lo cho thể trạng của Carlos Alcaraz. Tay vợt người Tây Ban Nha đã vắng mặt ở Roland Garros và sẽ tiếp tục không thể tham dự Wimbledon tới đây, đều vì chấn thương cổ tay. Tay vợt người Tây Ban Nha mắc chứng viêm bao gân ở cổ tay phải, buộc phải tạm dừng thi đấu sau giai đoạn thành công rực rỡ với 4 danh hiệu trong 5 kỳ Grand Slam gần nhất trên mặt sân đất nền và cỏ. McEnroe cho rằng quần vợt thế giới đang rất nhớ những màn đối đầu đỉnh cao giữa Alcaraz và Sinner. Quyền thoại người Mỹ cho rằng nếu không điều chỉnh lại cách chơi, sự nghiệp của Alcaraz khó duy trì một cách lâu dài như bộ ba quyền thoại là Djokovic, Federer hay Nadal. Alexander Zverev đã có chiến thắng đầu tiên kể từ khi đăng quang tại Roland Garros khi vượt qua Viktor Priva sau 3 set ở vòng 1 Halle Open. Tay vợt người Đức giành chiến thắng với tỷ số 6-3, 4-6 và 6-2 để ghi tên vào vòng 2 giải đấu sân cỏ trên quê nhà. Dù vừa đạt cột mốc lớn trong sự nghiệp với danh hiệu Grand Slam đầu tiên tại Roland Garros, Zverev bước vào mùa sân cỏ với thành tích không thực sự nổi bật trên mặt sân này. Sau trận đấu, anh được hỏi liệu chức vô địch Roland Garros cùng việc thi đấu trên sân nhà có tạo thêm áp lực tại Halle Open năm nay hay không. Tôi rất vui và hạnh phúc khi được chơi trận đầu tiên trên đất Đức với tư cách một nhà vô địch Grand Slam, nhưng tôi không nghĩ điều đó ảnh hưởng đến mình quá nhiều. Tôi nghĩ vấn đề chủ yếu là sự thay đổi mặt sân và đối thủ của tôi hôm nay đã chơi thực sự rất hay, Zverev chia sẻ trong cuộc phỏng vấn ngay trên sân.
1: Thưa quý vị, cuộc đua Formula 1 mùa giải 2026 đang trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết. Và Mercedes hiểu rằng họ không còn nhiều cơ hội để mắc sai lầm. Sau trận đua tại Barcelona, lãnh đội Toto Wolff đã có những chia sẻ thẳng thắn về vấn đề đang cản trở tham vọng cạnh tranh ngôi vương của đội đua nước Đức.
0: Lãnh đội Toto Wolff thừa nhận Mercedes hiện không thể cạnh tranh chức vô địch nếu các vấn đề về độ tin cậy vẫn tiếp diễn sau khi Kimi Antonelli phải bỏ cuộc ở những vòng cuối tại chặng đua Barcelona-Catalunya CB. Phát biểu với Sky Sport F1, Wolff bày tỏ sự thất vọng. Chúng tôi đơn giản là không thể cạnh tranh chức vô địch nếu cứ mỗi hai chặng đua lại có một chiếc xe đánh mất số điểm khổng lồ. Hết chiếc xe này rồi đến chiếc xe khác gặp sự cố. Muốn về nhất chung cuộc, trước tiên bạn phải cán đích và hiện tại điều đó là chưa đủ tốt. Một lần bỏ cuộc có thể khiến bạn mất tới 25 điểm và

0: cuộc đua du lịch hiện vẫn rất rộng mở. Đó là lý do chúng tôi không được phép tiếp tục hoàn thành cuộc đua. Chúng tôi cần tiếp tục cải thiện hiệu suất của chiếc xe và bộ nguồn, tránh mắc sai lầm, đưa ra những quyết định chiến thuật thông minh và duy trì sự tập trung tuyệt đối. Ilia Topuria đã có những chia sẻ đầy thẳng thắn sau thất bại trong màn thượng đài với Justin Gaethje ở sự kiện UFC White House. Cựu vô địch hạng nhẹ không đưa ra bất kỳ lời bào chữa nào dù phải nhập viện ngay sau trận đấu. Thay vào đó, dành sự tôn trọng cho đối thủ vì màn trình diễn xuất sắc. Topuria khởi đầu rất tốt và suýt kết thúc trận đấu ở hiệp 2, nhưng Gaethje đã kiên cường chống đỡ trước khi hoàn toàn áp đảo từ hiệp 3. Võ sĩ người Mỹ liên tục tung những đòn đánh nặng khiến hai mắt của Topuria sưng tấy nghiêm trọng. Đến cuối hiệp 4, một cú gối cực mạnh vào vùng sườn khiến đội ngũ huấn luyện của Topuria quyết định xin dừng trận đấu để bảo vệ võ sĩ của mình. Đây cũng là thất bại đầu tiên trong sự nghiệp MMA chuyên nghiệp của Topuria.
1: Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.

sản xuất Sài Quán Thâm, tổng giám chế Triệu Quân, Đường Văn Khang, giám chế Đường Văn Khang, Hoa Chí Dĩ, biên kịch Trung Thế Sương, âm nhạc Dương Bang, đạo diễn Lưu Tử Phú, Lưu Quốc Huy, tổng đạo diễn Đặng Viên Thành, với sự tham gia của các diễn viên Lý Bảo Điền, Trần Tiểu Xuân, Lương Tranh, Thái Tiểu Hà, Doãn Thiên Chiếu, Trương Giai Nam, Cốc Tiểu Lam, Tôn Quyền cùng một số diễn viên khác.

0: phim Nam Bắc Đại Tràng Sư.
1: Tập 28.
2: Nhanh được rồi, nhanh lên, họ mở nắp quan tài ra.
0: Mộ con trai yêu quý Bàn Tứ Hải.
3: Con trai, con chưa chết sao? Con trai chúng ta vẫn còn sống. Con trai chúng ta chưa chết. Con trai của chúng ta vẫn còn sống. Con trai của chúng ta vẫn chưa chết.
4: Con trai
3: à, con trai của ta vẫn chưa chết.
5: Nhanh lên.
3: Tại sao lại biến thành con gái rồi?
5: Nhanh. Không có ai.
2: Vô lự, vô lự của cha. Cuối cùng cha đã tìm được con rồi. Đâu, cha xem. Ê, cho Tống Thiếu Kiệt thúc thúc nhìn con một chút nha.
5: Sao kỳ lạ vậy? Sao nhìn không giống ông chút nào hết vậy?
2: Mẹ nó, đẹp hơn ta nhiều mà.
5: Vậy thì éo lả lắm. Ê, à,
2: cậu thiệt tình không có nói được lời nào hay ho hết. Thôi đi, đi.
5: Nó giỡn giông thôi, thì không hài hước chút nào. Ê, để tôi với.
6: Làm gì vậy? Làm gì vậy?

0: chị mau đi, chạy mau.
1: Trời
0: ơi, làm gì chị mau đi, chị mau đi, chạy mau lên. Tại cái gì vậy, không biết gì nữa.
2: Đi ra, đi ra.
3: Gì vậy, không biết nữa.
2: Lục soát đi, bỏ lên.
3: Có chuyện gì vậy?
2: Bên đây,
3: để có chuyện gì vậy?
2: Lên đi.
3: Có chuyện gì vậy chứ?
0: Trả con lại cho tôi. Con của tôi mà. Trả lại đây. Trả con lại cho tôi. Trả con tôi lại đi.
4: Vô lự.
5: Phu nhân, vô lự về rồi.
4: Vô lự, mẹ tới thăm con đi. Tại sao vô lự lại như vậy?
5: Phu nhân, con đã uống củ chuyện tứ hoàng đường, thời gian ngắn sẽ không có tỉnh lại được đâu. Phu nhân, phu nhân, hiện giờ bà đang có bệnh, không nên đụng vào con. Vô ưu cũng như vậy. Phu nhân à, khó khăn lắm ta mới tìm được con trở về, tuyệt đối không để con bị bệnh truyền nhiễm. Hai mẹ con bà phải nhẫn nhịn một chút mới được đó. Được rồi, được rồi. Đi đi. Đi đi.
0: Đi mau.
1: Cái gì mà không
2: giữ. Tránh ra, bỏ lên.
3: Mở cửa mau. Mở cửa.
6: Lão gia.
5: Bên ngoài có chuyện gì?
6: Tinh hoàng thiên báo nó dẫn theo rất nhiều người vào thành, giống như đưa quân đội vào thành vậy, đi khắp nơi tìm kiếm trẻ em, thấy được là cướp, rất khủng khiếp.
7: Hoàng thiên bá, không ngờ lại dở chiêu này.
4: Đã xảy ra chuyện gì vậy? Lão gia,
6: vậy có mở cửa cho họ không?
5: Không được, không được mở cửa. Hỏi họ có công dân của nha môn hay không. Nếu không có thì đừng hòng vào. Nói với họ như vậy.
6: Dạ, nghe nói hoàng thiên bá hiện đi đến nha môn, ép tri phủ đại nhân phải ra công văn để hắn lục soát nhà dân.
5: Đi rõ ràng là tiền trảm hậu tấu, vô lý hết sức. Còn coi dương pháp ra gì hay không?
7: Đi, chúng ta tới nha môn.
6: Tri phủ đại nhân sợ hoàng thiên bá tới vậy, tới nha môn có ích gì?
7: Không có ích cũng phải đi, tùy cơ ứng biến.
5: Phải cản hoàng thiên bá đi gặp tri phủ đại nhân, nếu không hắn có công văn ở trong tay thì hắn sẽ lại càng ngang tàng hơn. Muốn cản cũng cản không có được đó. Phu nhân à, hiện giờ bà đang có bệnh, bà ở nhà tuyệt đối đừng có dây dưa với bọn họ. Lấy tỉnh chế động nha.
7: Đảm bảo.
6: Sư phụ, xin người cứ yên tâm
5: đi, theo ta đi cửa sau.
4: Cẩn thận đó.
7: Người của hoàng thiên bá tại sao lại ít nhỉ? Có chuyện gì vậy?
5: Những người khác đi tìm đứa nhỏ rồi. Đi bên này.
7: Ở đây sao?
5: Đây.
8: Bọn cao kia, đừng lãng phí thời gian, ra công văn đi. Nói cho ông biết, hôm nay cho dù ra sao ta cũng phải lật tung nơi này lên hết. Tìm không ra con của ta, ta không từ bỏ đâu. Hôm nay ông đưa công văn ta lục soát, ông không đưa ta cũng lục soát. Ta kêu ông đưa là nể mặt ông lắm rồi. Ông đừng có tiếp tục không biết điều nữa.
3: Hoàng lão gia bất giận. Không phải bổn hoàng không muốn trả công văn cho ông. Có điều chuyện ông nói bé trai biến thành bé gái đó, đây giống như là liêu trai chi chị vậy. Nếu nhà môn ra công văn với nội dung này, e là sau này bổn hoàng khó mà ăn nói lắm.
8: Ẩm vô đây. Ta biết ngay ông sẽ nói câu này mà. Ông nghe đây, bé gái này chính là vật chứng, còn ta là nhân chứng. Nhân chứng vật chứng đầy đủ, ông không ra công văn chính là cố ý làm khó.
3: Ta
8: dây dưa như vậy làm gì? Đưa đây, mau lên.
3: Được. Ông bất giận. Ta đưa. Hả?
5: Đại nhân.
3: Nè.
8: Lại là hai người sao?
7: Đúng là hai chúng tôi.
8: Hai người tới làm gì?
5: Giúp đại nhân xử lý vụ án đó.
7: Đại nhân, không thể ra công văn này được.
3: Giải quyết.
8: Người vừa nói gì?
7: Đại nhân, hoàng thiên bá nói là con trai của mình bị bắt, không sai. Nha môn cần phải xử lý chuyện này. Nhưng mà nếu như sai nha chưa điều tra rõ ràng công văn, e là về lý không hợp, về pháp không thông.

0: mong đại nhân suy xét lại.
1: Ta không cần bọn họ điều tra. Nhà sai ở đây là một lũ vô dụng. Với lại ta thân là thân sĩ một phương, đã góp sức cho triều đình, ai dám nói ta hả?
2: Đại nhân à, Hoàng Thiên Bá nói con trai biến thành con gái đúng là một chuyện quá hoang đường. Đại nhân, nếu như ông ký công văn á, sau này chắc chắn sẽ xảy ra chuyện đó. Vì muốn chứng minh chuyện này, hãy cho Hoàng Thiên Bá và bé gái trích máu chứng minh là đứa bé gái đó không phải là con Hoàng Thiên Bá. Đến lúc đó ông ký công văn, sau này cho dù bên trên có bắt bẻ thì ông cũng có lý trình bày mà, có đúng hay không vậy?
3: Đúng, nói rất đúng.
2: Ông thấy sao hả Hoàng lão gia?
1: Đúng là phiền phức. Ông ta nói trích máu xong sẽ ký công văn cho ta đúng không?
2: Điều này đương nhiên.
1: Này, đưa mau.
2: Đợi chút, Hoàng lão gia xin chờ một chút. Mời ông xem.
1: Hả? Tại sao lại như vậy?
2: Đại nhân, mời ông xem. Hai máu nhập một, điều này đã đủ chứng minh đứa bé gái đó chính là đứa con gái ruột của Hoàng Thiên Bá. Vậy chuyện bé trai thành bé gái không phá cũng tự dở rồi.
1: Lỗi lắm, các người dám giăng bẫy hãm hại ta. Hôm khác ta sẽ tính sổ với các ngươi. Bọn cao kia, đưa công văn đây.
2: Đại nhân, mau bắt giam Hoàng Thiên Bá lại ngay.
1: Bắt giam ta? Ngươi, ngươi, các ngươi ai dám hả?
2: Chúng tôi thì không có dám, nhưng mà Dương Pháp dám.
1: Ta đã phạm phải điều nào chứ?
2: Ông độc chiếm mộ tổ tiên người khác, lấy danh nghĩa sửa chữa cây cầu, tự khai thác mỏ, chiếm dụng tài sản của quốc gia, xem thường mạng người, hai tay đã dính đầy máu tươi rồi, cũng đồng tội như là cướp đoạt chính quyền vậy. Cho dù ông có chết trăm lần cũng không đủ để mà đền tội đâu. Đại nhân, mong ông hãy mau bắt lấy Hoàng Thiên Bá.
3: Đại nhân
2: à,
1: lý nào lại như vậy? Cái trò gì đây? Bây giờ có đưa công văn cho ta, ta cũng không cần. Ta sẽ lật tung nơi này tìm nó. Để có các người làm gì được ta?
2: Đại nhân à, ông hãy mau cho người bắt Hoàng Thiên Bá.
4: Đại nhân,
2: hiện tôi đang có chứng cứ ở trong tay đây.
4: Đại nhân,
2: mong ông hãy mau thực thi dương pháp. Đại nhân à, hãy mau ra lệnh bắt Hoàng Thiên Bá đi, bắt giữ Hoàng Thiên Bá lại. Tôi đang có chứng cứ ở trong tay đây.
4: Đại nhân,
2: mau chóng thực thi dương pháp, mau thực thi dương pháp đi đại nhân.
4: Nhanh đi đại nhân
2: à, đại nhân,
4: nhanh đi đại nhân, nhanh đi.
3: Người đâu, bắt Hoàng Thiên Bá lại.
2: Đó.
3: Đứng lại.
1: Họ cao kia, họ vu cáo ta chiếm dụng mỏ than. Ông hoàn toàn không có chứng cứ gì. Ông sĩ nhục thân sĩ, ta sẽ kiện lên tri huyện, cho tên họ cao như ông đầu rơi xuống đất.
3: Hai vị ta.
2: Đại nhân, hãy trừ hại gì dân, thanh thiên lão già ơi.

0: Trung Nghĩa Đường.
1: Các huynh đệ, mau nghênh đón Hoàng lão gia.
2: Đó.
3: Đưa yên đó, đưa yên.
4: Chờ.
1: Hả? Là ngươi?

0: Tôi xin kính hai vị một ly.
1: Đa tạ đại nhân.
0: Bốn quan thật sự đa tạ hai vị đã hiến kế rất hay, giúp bốn quan thu phục được Hoàng Thiên Bá tên ác bá đó.
2: Đại nhân, tên Hoàng Thiên Bá đó phải sớm bị trừng trị, chỉ tại đại nhân không dám động tới hắn thôi. Đại nhân, ông đang nắm quyền lực trong tay, phải biết sử dụng cho đúng, sao cho đúng đắn. Nếu như ông không biết cách dùng quyền lực hay hèn nhát trước cái ác, cho dù đại nhân là một đại thanh quan cũng không khác gì là một tên hôn quan đâu. Lời tôi nói ra đều là những lời thật lòng của tôi, mong đại nhân đừng trách tội.
0: Không đâu không đâu. Tống tiên sinh à, lời lúc nãy nói bổn quan thật sự vô cùng cảm động.
2: Đại nhân, thứ lỗi cho Tống mổ đã nói thẳng, tôi xin tự phạt một ly.
1: Tôi cũng xin tự phạt một ly.
0: Đừng, nè, chúng ta cùng uống hả?
1: Đại nhân, uống xong ly rượu này á thì tôi phải cáo từ về nhà rồi.
0: Đợi đã, bổn quan có một chuyện muốn hỏi hai người lâu lắm rồi.
1: Xin đại nhân cứ nói.
0: Về chuyện của Lý Tiểu Nguyệt đó, đã khiến cho bổn quan được mở rộng tầm mắt. Từ đó ta cũng có tra cứu một số sách, trong sách thật sự đã có ghi chép như vậy. Cổ chuyện Tứ Hoàng Đan này đúng thật là có chuyện như vậy. Ở trong sách nói thuốc này vô cùng công hiệu, hiệu quả rất mạnh.
1: Đại nhân, cáo từ. Tôi xin cáo từ về nhà.
2: Tôi cũng xin phép về.
0: Chuyện này là sao chứ?
1: Vô lự, con đừng bao giờ xảy ra chuyện gì nữa. Đừng bao giờ có chuyện gì nữa con.
3: Không có chết chứ hả?
1: Kỳ lạ thiệt đó, tại sao tới giờ thằng bé vẫn chưa tỉnh lại vậy? Sao lại như vậy? Sợ là sẽ không tỉnh lại được rồi.
2: Vậy thì lớn chuyện rồi. Đều là lỗi của tôi, lúc đó tôi không nên kiên quyết dùng thuốc.
1: Không, không thể trách cậu được. Con trai à, cha đã sinh ra con, người với con cũng là cha đây.
2: Này ông đừng có vậy được không? Đã là sự thật rồi. Mong là ông bớt đau buồn.
1: Con trai à, con à, chính cha đã hại chết con. Con trai của cha, cha có lỗi với con.
4: Nè ông à. Cha, ca ca, xảy ra chuyện gì vậy cha?
1: Phu nhân à.
4: Hả?
1: Phu nhân à, tôi có lỗi với bà.
4: Có chuyện gì vậy, ông nói mau đi.
1: Phu nhân à.
4: Hả?
1: Con trai của chúng ta chết rồi. Là tôi đã hại con.
4: Ông nói gì vậy chứ? Hả?
1: Vô lự nó.
4: Lão già, tôi không hiểu ông nói gì hết. Vô lự không có sao đâu.
1: Con, nếu như con chúng ta ngủ, tại sao lại không cử động gì hết vậy?
4: Mới sáng sớm nó đã dậy rồi, bây giờ chỉ đang ngủ say mà thôi. Ông không tin thì nhìn kỹ đi. Hả?
1: Thật vậy hả?
4: Ừ. Có phải vậy không?
1: Đúng vậy, đúng là đang ngủ.
2: Quá tốt rồi, quá tốt rồi.
4: Con trai không có chết, thấy không?

0: Nè đừng có ngốc quá.
1: Đúng đúng rồi.
2: Dạ.
1: Đúng là đang thở. Đúng là đang thở kìa. Không sai. Không sai, không sai, không sai. Thằng bé đang thở, vẫn đang thở. Tống Thiếu Kiệt. Tống Thiếu Kiệt. Tống Thiếu Kiệt à, con trai ta chưa chết.
3: Tôi không có giết nó.
1: Đúng là chúng ta không có hại nó.
3: Đúng vậy.
1: Đa tạ cậu.
3: Không cần khách sáo, không cần khách sáo.
1: Đa tạ, đa tạ, đa tạ.
3: Đau, đau, đau, đau. Đau, đau, đau, đau, buông tôi ra. Buông tôi ra, trời ơi đau. Đau, đau, đau. Rồng của ông đâm tôi. Nè, buông ra đi. Nè, buông ra đi mà. Trời ơi, đau, đau. Nè.

0: Đã bảo.
1: Ờ, sư phụ,
0: vết thương của con sao rồi?
1: Đỡ hơn nhiều rồi, người xem.
0: Mấy ngày nữa ta và anh Na phải đi rồi. Con có muốn đi chung với bọn ta không?
1: Dạ không, con vẫn thích nơi này hơn.
0: Ừ. Vậy con có dự tính gì không?
1: Con đã suy nghĩ kỹ rồi. Ngôi nhà lớn như vậy, một mình con ở không hết. Con dự định sẽ chia cho người khác thuê. Sau này nếu không có điều kiện nào thì con sẽ sống nhờ vào tiền cho thuê nhà.
0: Xem ra con đã sắp xếp xong rồi. Vậy ta cũng yên tâm.
1: Sư phụ, yên tâm đi đi. Không cần lo cho con. Con thông suốt rồi. Con cũng không thể bám theo sư phụ hoài. Một ngày nào đó con sẽ tự lập môn hộ.
0: Vậy mới là đệ tử của Tống Thế Kiệt chứ.

0: Nhìn nè, coi có đẹp không?
1: Đẹp đó, đẹp đó.
0: Khúc này,
1: coi khúc giải này có đẹp,
0: này đẹp quá. Đẹp đó mẹ. Nhìn khúc này nè, đây là đẹp mẫu thời trang mới đó. Nhất đó.
2: Dạ.
1: Dư ư, nhìn khúc giải này cũng đẹp đó con.
2: Mẹ, mình đã mua nhiều lắm rồi.
1: Trước đây lúc mẹ bị bệnh, y phục của Diêm Gia đều do cha con mua, không hợp chút nào hết, nên mẹ muốn mua lại. Mua thứ tốt nhất, mẹ muốn nó trở thành một đứa trẻ dễ thương nhất trên đời này. Ừ.
3: Xin đủ lòng thương, xin cho ít tiền. Xin đủ lòng thương, xin đủ lòng thương.
4: Ông chưa trả tiền,
5: kéo ta làm gì?
3: Xin cho ít tiền đi
4: mà. Ông chưa trả tiền mà.
5: Trả tiền cái gì? Tránh ra, tránh ra, tránh ra coi.
4: Trả tiền mà. Nè, nè.
0: Ăn gì mất xong không trả tiền?
5: Ngang
0: quá đi.
5: Cười gì? Không được cười.
0: Không được đánh nữa, đánh nữa nó sẽ chết.
5: Bà nói đủ, nhưng ta thấy chưa đủ.
0: Hay lắm.
5: Mẹ, vậy mới vừa chứ. Đúng rồi.
0: Mẹ, cẩn thận đó, phu nhân.
2: Đánh hay lắm.
0: Chị biết giỏi quá. Còn có sao rồi?
2: Cẩn thận kìa.
0: Đánh hay lắm. Giỏi quá. Đánh chết người rồi.
4: Hay lắm.
0: Đánh rất hay. Không dám đánh với ta phải không? Coi như biết điều đó. Nếu không người sẽ biết tại ta. Ta cảnh cáo người, trước khi ta ra đi, tốt nhất ngươi ngoan ngoãn nằm dưới đất cho ta đi. Nếu còn dám cử động, ta đánh gãy chân của ngươi đó.
4: Dạ rồi.
0: Đi

0: ta đi mau.
1: Tới xem đi, xem đi, xem đi.
0: Đánh chết người rồi kìa.
1: Tới xem đi, đánh chết người rồi.
2: Lão già.
3: Cha, lão già. Cha,
1: lão già.
4: Vô ưu vô lự, vô ưu vô lự, vô ưu vô lự.
3: Lão già. Lão già.
4: Chuyện gì vậy, chuyện gì vậy?
3: Lão già ơi. Cha.
4: Chuyện gì, chuyện gì, có chuyện gì hốt hoảng vậy hả?
3: Tôi đánh chết người rồi.
4: Bà vừa nói gì?
3: Tôi đánh chết người rồi.
4: Hả? Đánh chết người?
3: Lão già ơi, phải làm sao đây?
4: Phu nhân à, tại sao bà lại ra tay nặng như vậy hả?
3: Tôi đã nhịn nhiều lần rồi, nhưng mà ông ta cứ cắn chặt tôi không buông. Tôi đâu có ngờ ông ta lại cứng đầu như vậy chứ.
4: Ông ta cứng đầu á thì bà đánh chết người ta hay sao?
0: Mẹ không hề cố ý, người đó thực sự đáng ghét lắm. Mẹ chỉ cứu người nên là mới ra tay thôi.
4: Không phải là thấy chuyện bất bình ra tay, mà là đánh quá hăng sai.
0: Người ở trên đường có thể làm chứng. Mẹ con làm như vậy là vì muốn cứu người mà thôi.
4: Người ở trên đường cũng có thể làm chứng là mẹ con đánh chết người ta.
3: Nhưng mà hắn ra tay trước.
4: Nhưng mà chính bà đã đánh chết người đó, phu nhân à.
3: Là tôi tự vệ thôi.
4: Tự vệ giết người cũng là giết người rồi.
3: Ông bị làm sao vậy? Tôi đâu phải là phạm nhân đâu. Sao ông lại thẩm vấn tôi như phạm nhân chứ?
4: Phu nhân à, chúng ta đã là phu thê suốt bao nhiêu năm rồi, chắc chắn bà cũng biết rõ. Cho dù là tự vệ giết người hay là cố ý giết người cũng đều là tội lớn đó.
3: Lão già, ông cũng không có cách gì sao? Vậy phải làm sao đi?
0: Cha hãy mau nghĩ cách gì đi.
3: Vô ưu, giúp mẹ tôi dọn hành lý. Nhanh, nhanh lên đi.
0: Mẹ.
3: Con mau đi tìm cha con. Mẹ đi ẩm vô lử.
0: Dạ.
3: Đi.
0: Cha. Cha. Cha. Cha ơi. Con không thấy cha ở đâu hết.
3: Cha con đi đâu được chứ?
0: Con không biết nữa.
3: Lão già.
0: Cha.
3: Lão già.
0: Cha.
4: Chuyện gì vậy?
0: Cha.
3: Lão già.
4: Qua đây, qua đây,
0: lão
4: qua đây.
0: Cha.
4: Ai chà, vô lự cho ẩm nha, cho ẩm.
3: Đừng muốn đi nữa, mau đi thôi.
4: Không khóc, không khóc ha. Không
3: khóc. Lão
4: người
3: già,
4: làm gì vậy? Đi đâu chứ?
3: Đâu đó.
4: Mau cất đồ vô đi. Rồi đi theo tôi.
3: Lão già.
4: Nè nè, nhà đầu. Mau ẩm vô lự đi chơi đi. Không khóc
3: nha.
4: Nè
3: lão già.
0: Cha.
4: Nè.
3: Lão già.
4: Theo tôi.
3: Lão già. Lão già. Lão già.
4: Phu nhân à, bà nói đi. Bà nói là chúng ta đi đâu đi.
0: Ta hãy đi chung với Tống Thế Kiệt ra nước ngoài sinh sống.
3: Đúng rồi đó, ra nước ngoài.
4: Bà thật sự nghĩ rằng có thể ra đi được hay sao?
3: Nhưng dù sao cũng tốt hơn ở nhà ngồi chờ chết.
4: Phu nhân à, đi như vậy á, bà có biết đồng nghĩa với việc gì không? Đi như vậy, đi như vậy đồng nghĩa với không đánh tự khai. Sợ tội bỏ trốn, tội thêm một bậc. Cho dù tôi có bản lĩnh tày trời cũng không có cứu được bà đâu, cũng không cứu được cái nhà này. Bà đi như vậy, bốn người chúng ta sẽ trở thành đào phạm. Từ đây tuy là thế gian lớn, nhưng mà cũng sẽ không còn chỗ nào cho chúng ta dung thân được nữa. Bà có nghĩ tới hậu quả này chưa?
3: Tôi không có biết. Tôi chỉ biết là nếu như mà tôi không đi thì khó thoát khỏi tội chết. Lão già, ông không muốn như vậy phải không?
4: Không.
3: Ông muốn tôi phải làm sao? Lão già, ông mau nói đi chứ. Ông mau nói đi. Có phải ông muốn tôi nhận tội hay không? Nếu ông muốn tôi nhận tội thì tôi sẽ đến nhà môn tử thú liền.
4: Không, tôi không muốn bà đi tử thú.
3: Vậy cuối cùng ông muốn tôi phải làm sao đây?
4: Tôi muốn gì sao? Tôi muốn xem như chuyện này chưa bao giờ xảy ra hết. Tôi muốn phu nhân của tôi chưa bao giờ đánh chết người ta.

0: giờ không thể bỏ đi, cũng không thể ngồi yên để chịu chết. Ta phải làm sao bây giờ?
1: Để cha suy nghĩ, để cha suy nghĩ. Hai mẹ con ở nhà không được đi đâu hết, ngoài cha ra không được gặp ai hết.
2: Lão già.
0: Dạ.
3: Đánh mạnh tay quá mà
4: đánh tới nỗi chết người luôn.
5: Đại nhân, người tới.
6: Đại nhân,
7: cuối cùng chuyện này là sao đi hả?
6: Dạ, lúc đó Kỷ phu nhân một chưởng một cước đã đá ông ta thật mạnh, sau đó đuổi theo hét lớn không được cử động. Quả nhiên Dương Kỳ không động đậy gì hết. Chúng tôi còn tưởng ông ta sợ Kỷ phu nhân, nhưng sau đó mới biết được ông ta đã bị Kỷ phu nhân đánh chết rồi.
7: Ngươi nhìn thấy rõ rồi, người này thật sự bị Kỷ phu nhân đánh chết sao?
6: Dạ phải, nhìn thấy rất rõ.

0: Vân Thông cổ điện.
1: Không phải đã nói ngoài lão già ra không ai được vào đây sao?
2: Thiếu gia vẫn cứ khóc hoài. Tôi quên nói cho họ biết rồi. Mẹ bị đệ hại chết đó. Mẹ, con cả bọn họ lại. Mẹ mau chạy đi.
1: Dù ư không được ra tay. Hả? Mẹ vì đánh nhau với người ta nên mới gây ra quả đó.
2: Mẹ.
1: Dù ư trong trường vô lự đợi cha con trở về.
2: Mẹ, mẹ mau chạy đi mà. Mẹ.
1: Dù ư, cha con nói không sai. Mẹ không thể chạy trốn. Người nào làm thì người đó chịu. Mẹ không thể liên lụy người nhà của mình. Càng không thể để người nhà phải sống một đời với danh nghĩa là đào phạm được. Các người thả người ra đi. Tôi đi theo các người.
2: Mẹ. Mẹ.
3: Tri phủ đại nhân.
4: Có chuyện này muốn nói.
3: Chuyện gì vậy?
4: Ta đã cho người đi bắt giữ phu nhân rồi.
3: Tôi biết rồi.
4: Ta còn dự định mở đường xét ngay.
3: Được.
4: Thành thật xin lỗi. Quốc pháp như sơn, bổn quan không có cách nào khác.
3: Quốc pháp vô tình. Quốc pháp vô tình.

0: dàng.
1: Phu nhân, bà chịu khổ rồi.
2: Truyền ngộ tất.
3: Truyền ngộ tất.
4: Hồi đại nhân, hiện đã điều tra rõ thân phận của người chết. Ông ta tên là Dương Kỳ. Ở trên ngực của người chết kiểm tra có vài vết thương, vài khúc xương bị gãy. Ở quanh vùng cổ có vài vết bầm do ẩu đả. Từ vết thâm và vết thương cho thấy Dương Kỳ chết là do đòn tấn công của một cao thủ.
3: Tên Dương Kỳ đó liên tục đánh tiểu nhân, cũng may phu nhân ra tay giúp đỡ kịp.
5: Đại nhân, ngoài tiểu nhân ra, hiện trường vẫn còn rất nhiều người nhìn thấy kỹ phu nhân ra tay đánh chết Dương Kỳ.
2: Có phải tất cả các ngươi đều thấy kỹ phu nhân đánh chết Dương Kỳ không?
3: Phải.
5: Phải.
2: Kỹ tiên sinh
1: có.
2: Điều lúc nãy họ nói ông cũng đã nghe rồi. Vụ này đã vô cùng rõ ràng rồi. Kỹ phu nhân ra tay cứu người thật ra là có ý tốt, nhưng mà do ra tay quá nặng đã ngộ sát Dương Kỳ. Tuy là tình đáng thông cảm, nhưng mà tôi không thể tha.
1: Đại nhân,
2: ông và phu nhân ông còn có điều gì nói không?
1: Đại nhân, tại hạ cho rằng vụ án này vẫn còn nhiều điểm đáng nghi.
2: À, nhiều điểm đáng nghi sao? Xin mau nói ra.
1: Đại nhân, xin ông hãy cho tôi thời gian vài ngày, tôi nhất định sẽ làm rõ sự tình với ông.
2: Kỳ tiên sinh, đây chính là kế hoãn binh của ông hay là nhất thời hồ đồ đi?
1: Đại nhân, đây chính là lời thỉnh cầu của kỹ mộ. Đại nhân khai ân.
2: Được được được, ta cho ông thời gian 3 ngày. Sau 3 ngày, nếu như không có bằng chứng mới, bổn quan đành phải làm theo phép công thôi.
1: Tạ đại nhân. Tạ đại nhân. Tạ đại nhân.

0: Đại nhân. Đại nhân. Đại nhân. Đại nhân.
1: Có chuyện gì?
0: Phát hiện một thi thể nữ ở núi Ngưu Đầu.
1: Hả?
0: À, không không, hai thi thể.
1: Hai thi thể nữ sao?
0: Hai thi thể, một không có đầu và một có đầu.
1: À, chờ chút, chờ chút. Người nói rõ ràng một chút đi. À.
0: Đại nhân, thi thể ở ngay phía trước kìa. Đại nhân tới.
2: Đại nhân.
1: Thi thể nữ không đầu, cuối cùng chuyện là sao?
2: Cũng không rõ.
3: Tiểu nhân Lưu Minh Dĩ, xin đại nhân minh xét.
1: Cậu chính là trưởng tử của Lưu gia.
3: Dạ, đại nhân. Hôm nay là ngày cha của tôi lên núi. Không biết tại sao trong quan tài lại có thêm một xác nữ không đầu, khiến cho cha của tôi chết không an lòng.
1: Một quan tài hai mạng, làm sao các người phát hiện được hả?
3: Tại bọn họ không cẩn thận vấp ngã, khiến cho quan tài bật nắp, cho nên mới phát hiện ra được.
0: Hồi đại nhân. Tiểu nhân họ Hầu, tên là Thiên Bạch. Chúng tôi là người của tiệm Vạn Thọ Sinh Trưởng. Lúc nãy bởi vì quan tài khá nặng nên các huynh đệ khiêng quan tài mới khiêng không nổi, bất cẩn bị té ngã.
1: Ờ,

0: Cha. Cha. Cha.
1: Cha đang muốn tìm con đó. Đi, chúng ta đi thăm mẹ con. Ẩm theo đệ đệ con.
0: Tống Thế Kiệt bọn họ tới rồi.
2: Ê, Kỷ lão đâu?
1: Tống Thế Kiệt cậu tới rồi.
2: À,
3: Kỷ tiên sinh. Vậy Kỷ phu nhân,
1: sư phụ cậu dự định khi nào sẽ đi vậy?
2: Tôi vài ngày nữa sẽ đi.
1: E là tới lúc đó ta không thể tiễn cậu. Lần này ta xin chúc cho cậu thuận buồm xuôi gió trước.
2: Không cần đâu. Nói thật lòng,